0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hejsan svejsan, Robert Gustafsson här. Lyssna på Radio 94,3.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Heter inte Axel Öhman, jag är ingen sjöman, för jag heter bara Jonsson, är bonson och barnfödd i Österbläcke, Fenebygd. Jag bor i Lycketorpa, Boda, har jag gott och loda. Det var goda dagar och blåste medvind till Edvin, min far, blidde tvär. Och han sa så här: att du din lata pöt, kinkansson och vett, tjuhuvud åt rått och gå slasa, pesa hän vid gården. Det kunde få hål i vall och rusta, sa i laggården.
1: Ja, men snälla pappa, kära någon,
0: men tysten och bäck, skrynkar fjatt, du sen inte trodde gamle nästa slit och släpa far i kring på bitt. Jag får stå och mjölka konerna. Nej, nu så får du ge då.
2: Kan hända kanske ni då kan begripa att jag blev ledsen och började lipa.
0: Men det var inte värt, jag torkade tåren tvärt och hoppade upp och ner i närmsta båt och sa förlåt, men jag är barnfödd i Österbräcke, Fenebygdebord. Då fick jag hyra, jag fick stå och styra, jag fick skrubba räck och slita som en myra. I 4 års tid, som ett bi, fick jag ligga i. Men då sa jag tri, ja, jag myteri. Men då kommer skri,
3: ja, myteri.
0: Skriva.

0: och stormen kött och kött. Jag bara flöt och flöt och längta hem till mammas havregröt. För sig jag tyckte jag närmar mig Österbläcke, Fenneböke, Bol och ett och två och tre. Jag vaknade och fick då se att havet var vår laggårdsdamm, full av slam, där jag sann när jag åter en röst för namn. En tocken knäppe lyste, fick en sinkad hus och drullar stå och läggda sövlar i gödselvatten. Upp och hoppa nu till nata för att chili går dra det.
1: Ja men snälla pappa kära någon.
0: Men tysten Åbäcks skrynk och pjatt och sen inte trodde gamlen eller glömte fostras nu för gropar. Jag då för diken kvickt och börja

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag?

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Du lyssnar på Radio 94,3 som nu startar sina sändningar för dagen. Vi hörs även på webben på www.radio943.se. Vi önskar er lyssnare en fin dag.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool-Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju som ni förstår kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Radio 94.3. Thomas Hayden and Kent Erlin will welcome you in to a special time at the Country Saloon. So set your dial to 94.3 for the Country Saloon.
1: En, två, tre, fyr. En, två. Nej. Jag räcker. En, två. Snabbt.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Hallands Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss får du mer än bara en TV eller dator. Vi är de enda som erbjuder gratis leverans, installation, instruktion och återvinning. Dessutom når du oss dygnet runt på telefon för personlig service. Ingen annan erbjuder detta.
2: Hallands Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Joller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Och så hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Hallands Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du trygg dataöverföring när du köper dator. Vi kopierar och flyttar all din data och tar ansvar för att allt följer med, säkert och korrekt. Hallands Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.
4: Hello, baby! Yeah, this is the Big Bopper speaking.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi sätter alltid våra kunder först och har i alla år erbjudit en service som verkligen sticker ut. Det handlar om engagemang, ansvar och att finnas där när det behövs. Våra kundrecensioner på nätet bekräftar det och när du behöver oss finns vi alltid bara ett telefonsamtal bort. Du når oss när som helst på vårat nummer.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pooljohan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bysas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju som ni förstår kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Där är vi med igen, hoppas jag, käre Gunnar.
1: Ja, det är så trevligt att vara här igen.
0: Ja, det är det. Det känns som det var väldigt länge sen sist.
1: Ja, jo, men det var det ju.
0: Mitten på juni någonting.
1: Ja, då var vi hemma hos dig.
0: Ja, det var vi ute på verandan där.
1: Ja, just det.
0: Ja. Ja, visst. Och det var ganska bra väder.
1: Ja, det var hyfsat.
0: Ja, och nu sitter vi här igen. Och jag vet inte hur du känner, men jag känner någon blandning av väldigt ringrosteri och sen en sån där lust att fasen vad kul det är att sitta ja, i det här kontrollbordet och ha dig framför ögonen.
1: Och det är 23 grader varmt här inne, så att det...
0: Ja, det är inte illa. Men bara 13,6 ute.
1: Ja, så är det ju.
0: Och där kör jag kommer inte att komma ihåg allting idag. Jag har glömt att kolla väderprognosen, men det ska jag återkomma till.
1: Jaha, ja.
0: Men jag hörde från våra kollegor i en kanal som börjar med P och slutar med 4 att det hänger regn i luften.
1: Ja, det gör det. Mm. Det kommer mera.
0: Det gör det. Mm. Ja. Annars tycker jag vi ska vara rätt nöjda, va, med sommaren.
1: Absolut. Det var väldigt fint. Ja, uppe i Leksand där jag har varit, där har det ju varit närmare 30 grader under en tid och sådär.
0: Ja, och då känns det nästan som att det är lite väl varmt.
1: För mig är det så att det kan nästan inte vara för varmt annat än på nätterna.
0: Menar du?
1: Ja, nej, jag har inga problem med värmen på dagarna, men på nätterna tycker jag det är lite besvärligt.
0: Ja, så det är ganska torrt. Men sen någonting som har skilt sig, tycker jag, det är att det har varit så varmt i vattnet.
1: Ja.
0: Riktigt badbart. Alltså,
1: Siljan där jag har badat i, den är aldrig särskilt varm. Men det var riktigt trevligt den här gången.
0: Mm.
1: Jag har badat en gång i en liten sjö för många år sedan. Den var 28 grader.
0: Oj.
1: Det var lite för varmt.
0: Ja, det har varit uppåt det faktiskt i min lilla sjö också.
1: Mm.
0: Badsommar har det varit, måste jag säga. Det var länge sedan.
1: Ja.
0: Vi ska som vanligt blanda högt och lågt, höll jag på att säga. Nej, vi ska inte vara allt för låga, hoppas jag. Det kommer att vara gäster, det kommer att vara mycket om böcker. Vi har vår bokmal idag.
1: Mm.
0: Och vi ska också prata om två stycken olika uppsättningar som har med valet att göra.
1: Ja, mm. Just det.
0: Två väldigt olika uppsättningar, kan jag säga. Nu är det bara 9 dagar kvar, va?
1: Ja.
0: Mm. Spännande är det.
1: Usch.
0: Usch. Ja, det där får vi tolka lite. Du får utveckla det där. Urset. Mycket musik också, naturligtvis. Och du vet att jag är lite förtjust i färöisk sång.
1: Ja. Du är förtjust i färöisk sång.
0: Ja. Här kommer hon.

0: Du ser mig när jag kommer.
1: Och den här sången handlade om?
0: Den handlar om att du ser mig när jag kommer. Det är mycket enkelt.
1: Jag skulle vilja höra lite mer av översättningen.
0: Jag förstår det. Det påminner ju lite om danskan, färöiskan, men det är också ett väldigt annorlunda språk. Med mycket såna här gammal fornordiska i sig. Herborg heter hon, Torkils dotter.
1: Ja.
0: Och du hör att de har isländska namn.
1: Ja, de har
0: dotter och son.
1: Ja.
0: Slutar nästan alla namnen med.
1: Men det är flera som heter så i Sverige också. Jag har en vän som har bytt namn till Anitas dotter.
0: Jaha. För att hennes mamma heter det, Anita.
1: Ja.
0: Man får väl byta namn rätt så fritt.
1: Ja, men inte hur många gånger som helst.
0: Nej, det finns gränser där. Ja. Är det ni inom kyrkan som kollar det där?
1: Nej, nu sen 91 har vi inte haft hand om folkbokföring, utan det är Skatteverket som har det. Men fortfarande gäller några regler, så jag tror inte man får byta hur många gånger som helst.
0: Nej. Jag läste någonstans här när det gällde olika förslag. De har ju vimlat med förslag inför valdagen här, politiska förslag.
1: Ja.
0: Någonting väl som präster som du har varit inblandad i, det är ju att man ska försöka medla mellan par som vill skilja sig, va? Har det inte varit så att man är tvungen att gå och försöka reda upp det?
1: Ja, min pappa hade mycket medlingar.
0: Ja.
1: Och han var en ganska stillsam man, men han har berättat att han var tvungen att slå näven i bordet. Nu lyssnar ni på mig. För de kom dit bara och sa, skriv på pappret.
0: Ja. Utan nu gör ni som jag säger.
1: Ja. Och jag är glad att jag slapp det försvann. Men det är ju fortfarande frivilligt.
0: Det är det, ja. För jag
1: men jag har aldrig varit med om någon som har kommit. Men det...
0: Att man skulle förenkla den här proceduren. Att det skulle gå snabbare att kunna skilja sig.
1: Ja. Ja, just det. Det vet jag inte om jag tycker det är så bra, men det...
0: Ja. Ett av många politiska förslag. Jag vet inte om man vinner val på det kanske.
1: Nej, jag är förvånad över att det är de här enskilda frågorna som styr människor så väldigt mycket.
0: Mm. Hör du, vi sitter här då i vår kära länsradiostudio i Föreningarnas hus, återigen. På Slottsgatan, centralt och fint.
1: Mycket.
0: Och vi sänder fortfarande på tre olika frekvenser.
1: Mm-hmm.
0: Ja, kan du dem?
1: 95,4.
0: Ja, jag var ju nära, men ta bort en tiondel.
1: 95,3.
0: Ja, det är bra. Mm. Och sen kan du ta bort en...
1: 94,3.
0: Ja, just det, mycket bra. Sen kommer en tredje som är lite svår.
1: Nej, den kan jag inte.
0: Det här är precis som de här quizen de har lagt in i partiledarutfrågningarna. Har du sett dem?
1: Nej.
0: De får svara på frågor som ofta handlar om hemstaden.
1: Jaha.
0: Partiledarens hemstad.
1: Ja.
0: Alltså av någon anledning ska de sända utfrågningarna från deras hemstad.
1: Jaha.
0: Har du förstått varför?
1: Nej, jag ser inte dem där.
0: Du gör inte det?
1: Nej. Den enda partiledardebatt jag ser, det är kvällen före valet.
0: Okej, den stora.
1: Ja.
0: Mm. Igår var det Ebba Busch som blev utfrågad i Uppsala.
1: Mm.
0: Mm. Och hon fick ju bland annat frågan hur hög är Uppsala domkyrka?
1: Det kan jag inte.
0: Nej, men det kunde hon faktiskt. Det var ju lite imponerande. Hon kunde till och med detta att den är lika lång som den är hög.
1: Jaha, jag tänker mig. Aha. Jag har hört någonting om att Olaus Petri kyrka, som ju är ganska stor, den går in i Uppsala domkyrka.
0: Vad menar Gunnar egentligen?
1: den skulle kunna stå där, inne i kyrkan. Och oj. Uppsala domkyrka skulle kunna stå inne i Peterskyrkan.
0: Jaha. Mm. Nu vet jag att jag hade någon tråd som jag har kommit bort från. Återigen, jag måste be om ursäkt.
1: Nej, men det var alltså att Ebba Busch utfrågades i Uppsala.
0: Ja, men det var någon slinga där före, där vi började. Men vi kanske kommer tillbaka, Gunnar, till detta om en liten stund. Du får överseende med mig och Gunnar. Framförallt med mig, tror jag. Det var ett tag sedan vi satt här och körde.
1: Ja.
0: Jo, vi skulle komma, nu kommer jag på den tredje frekvensen som länsradion sände på i luften.
1: Jaha.
0: Ja. Det, men det är svårt. Det tror jag inte Ebba Busch hade klarat heller.
1: Nej.
0: 100,7.
1: 100,7?
0: Ja. Det är i Lekeberg.
1: Jaha, var lyssnar man på den?
0: Lekeberg.
1: Lekeberg?
0: Mm. Ja. De har ju faktiskt en egen liten sån här närradioförening, även de.
1: Ja, ja, ja.
0: Och det kanske förtjänar att sägas, vi gör vi inte så ofta, att vi sänder ju inom det som heter närradion. Och här i Örebro är det Örebro närradio.
1: Ja.
0: Och i Kumla så är det ju Kumla närradio, eller de kallar sig för 94,3.
1: Ja.
0: Ja. Och där är det på gång en liten nyhet, ganska snart, att vi kommer att sända repris även där.
1: Jaha.
0: Ja, alltså i Sydnärke kan man säga.
1: Och det har vi inte gjort tidigare?
0: Det har vi inte gjort förut.
1: Nej.
0: Nej. Mm. Så det händer lite saker.
1: Mm.
0: Och det kommer att hända saker inom länsradion också här i höst. Lite nyheter ska vi återkomma till. Men varför inte köra...
1: Om du kommer ihåg dem.
0: Om jag kommer ihåg dem. Mycket bra. Allt finns lagrat i den här lite vanskliga hårddisken långt där uppe. I huvudet alltså. Peggy Lee. Tycker många om.
1: Ja.
0: Och hon ska få ta sig an en låt som jag vet att Frank Sinatra gillar mycket.

0: Peggy Lee alltså, och Nice and Easy. Ska vi översätta det då? Trevligt och lättsamt.
1: Ja, ja.
0: Och det kan ju vara en liten varudeklaration kanske för länsradion.
1: Ja, det tycker jag.
0: Men inte bara.
1: Nej, nej då, vi är kritiska också.
0: Det kan sticka upp lite annat däremellan. Enstaka kanske lite salt låt också, inte bara snälla låtar.
1: Ja.
0: Och så kanske någon...
1: Och så färöisk då.
0: Ja, färöisk, ja. Inte minst. Och det är inte Nice and Easy. Varför är jag så förtjust i Färöarna? Jo, jag var där på 70-talet.
1: På
0: Färöarna.
1: Jaha, nej, där har jag inte...
0: Nej. Nej, jag hade kamrater som var väldigt fågelintresserade.
1: Jaha.
0: Och de ville åka och studera lunnefågeln.
1: Ja, ja, den är ju speciell.
0: Mm. Vet den där som sitter längst ut på de där höga klipporna.
1: Ja.
0: Och är så fruktansvärt färgglad. Det är ju som att se en papegoja nästan.
1: Ja, ja, ja.
0: Och jag var sugen på äventyr, så jag följde med. En 2 veckors tur.
1: Oj.
0: Ja. Man var väl ung och oförvägen och tyckte det var kul.
1: Blev du fågelintresserad?
0: Nej. Men det var spännande. Det är ju 18 öar där mitt ute i Atlanten.
1: Aha.
0: Halvvägs till Island kan man säga.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Och inte så lätt att komma dit. Det går båtförbindelser och så går det flyg vissa dagar. Men hälften av flygen, i alla fall på den tiden, brukar bli inställda. Därför att det inte är lätt att landa.
1: Nej.
0: Man ska liksom göra en 90-graders sväng precis före landningen.
1: Oj då.
0: Och så dyka ner mellan 2 stycken bergstoppar.
1: Oh.
0: Och det vill till att det är bra sikt.
1: Jag tänker på min svärson som är pilot. Ja,
0: ja. Ja. Mm. Jag vet inte, har han varit där tror du någon gång?
1: Nej, nej, det tror jag inte. Nu ska han börja flyga på Kanarieöarna. Så. Mm.
0: Ja.
1: Han har flugit mycket till Thailand tidigare.
0: Ja, ja. Det är lite längre.
1: Mm.
0: Så att vår resa, förutom att vi åkte en liten Volkswagen-bil tror jag, E18 till Stavanger var det väl, och där skulle vi flyga. Den började med att flyget blev inställt, så vi fick en liten extra övernattning där i Stavanger. Men sen lyckades de köra och satte ner planet med ett brak. Så att vi landade i alla fall, något omskakade. Sen hade de då i alla fall en väldigt restriktiv alkoholpolicy. Det är väldigt svårt att köpa någonting starkare på öarna. I alla fall var det så då. Och vi blev stoppade i tullen, för vi hade ju med rödsprit till våra campingkök. Vi skulle nämligen tälta.
1: Ja.
0: Det fick vi inte ta in.
1: Det fick ni inte ta in.
0: Nej, jag vet inte hur vi löste det där, men på något sätt fick vi tag i någon slags rödsprit. Så vi kunde elda på lite korvar och sånt på kvällarna. Nej, väldigt spännande var det. Men tyvärr så regnade, tror jag, 12 av de där 14 dagarna.
1: Att?
0: Det regnade.
1: Aj.
0: Ja, det är lite dåligt väder på de där öarna, ofta.
1: Ja, kan jag tänka mig. Men ni såg lunnefåglar?
0: Jajamän. Ja. Jo då. De var hänförda, mina kamrater.
1: Ja, vad bra. Mm.
0: Sen dess har jag haft en viss förtjusning i de där öarna. De förekommer inte så mycket i medierna.
1: Är det lunnefåglar som har svårt att flyga, eller?
0: Du, jag kan inte. Alltså jag, nej, som du förstod, kunde varken före eller efteråt så mycket om lunnefåglar. Utan jag var lite sugen på att komma någonstans som jag aldrig hade varit förut. Och det blev ju verkligen uppfyllt.
1: Du har sett dem, men du vet ingenting om dem.
0: Nej, ungefär så. Om en liten stund ska vi kasta oss in i teatern, så här tänkte jag. Vi ska höra lite grann om en pjäs, eller uppsättning kanske man ska snarare säga. Skratt... Vad heter du nu då? Ja, det är det bästa att jag kollar det. I alla fall, det handlar om valet.
1: Ja.
0: Och det är valet i humorform i hög grad. Demoskrati, där kom det.
1: Ja, just det.
0: Demoskrati.
1: Demoskrati. Mm.
0: Humorgruppen Gillet.
1: Ja.
0: Och den andra som vi tar lite senare, den heter Exit Poll.
1: Ja, just det. Mm. Den har jag läst om. Jag har läst om bägge. Ja.
0: Två väldigt olika föreställningar. För den där Exit Poll, den är minsann inte någon humorföreställning.
1: Inte det, nej.
0: Det är en väldigt stark, dramatisk uppgörelse kan man säga, som äger rum på valnatten. Då det mesta sätts på spel efter ett mycket dramatiskt valresultat kan jag säga. Så det ska vi prata lite om. Och förstås vår stora gäst här klockan 11.
1: Den nya teaterchefen.
0: Nej, du är lite före din tid. Han kommer nästa vecka.
1: Han kommer nästa vecka, förlåt.
0: Ja, men jag ser att du har läst på tablån. Men idag så är det ju Anna Jansson.
1: Är det Anna Jansson? Ja, just det.
0: Mm. Och hon har ju kommit med en ny sån där Örebrodeckare.
1: Han heter Kristoffer Bark.
0: Stämmer.
1: Tänk vad jag kan i alla fall. Ja. Mm.
0: Det är bra, jag är imponerad. Då kan vi väl ta en alldeles ny låt. Det gör vi ju ibland på fredagarna, även om det var ett tag sedan här. Det har ju regnat in en del nya låtar och en av dem är med Bo Kasper
1: och
0: hans orkester.
1: Åh.
0: Den gillar du?
1: Ja, jag gillar Bo Kasper mycket.
0: Ja.
1: Jag har aldrig sett dem men jag skulle vilja.
0: Då får du höra på dem nu.
1: Ja.

0: Där var de, Bosse Kasper Orkester. Och just när du trodde att allt var över, klockan 11:04, och då presenterar jag Gunnar Norberg.
1: Som har sett en ny svensk film, det är ju det jag som tittar på. Och den här heter Flaggan. Mikael Lindgren från humorgruppen Grotesco har gjort sin första långfilm. Och i början står det att allt är påhittat, utan sanning bakom. Utspelar sig valnatten 2010 när Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen. Två ungdomar, två kusiner, ska på fest på valvakan som SD håller. Det är precis så som man kan komma ihåg från den valvakan. Alla jublar och sjunger och skanderar Jimmy Åkesson, shalalalala. Den yngre, klädd i kostym och slips, känner sig lite bortkommen men blir uppmuntrad av Ville Viking, som han kallas, storkusinen. De får till slut en speciell uppgift, att dra ut till Rinkeby torg och hänga upp en stor svensk flagga. Jag gör det, säger Ville. Och det var, de blev nästan lite förvånade över det han sa. Ja, jag gör det. Och de får sällskap av en stor och tjock kille från Skåne. De lyckas till slut att få den på plats, och när de tagit ett kort som bevis så kommer ett gäng invandrare som bor i Rinkeby. Och det slutar med att de blir rånade, bland annat på en kamera där det finns en film från SDs en fest. Och bland annat Åkesson finns med på den där filmen. Och skulle den komma ut, den där filmen, ja, då säger många, då skulle det vara slut med SD.
0: Oj då.
1: Och de vill naturligtvis ha tillbaka den och andra grejer och börja leta efter gänget. Och de kommer då på olika möten och Ville vill inte avslöja sig, utan säger att han är med på alla de här mötena. Han är socialdemokrat bland socialdemokrater, och han är invandrare. Nej, inte invandrare, men han är för invandrare och säger alla är svenskar. Det blir ett kulturnatt mot rasism och sådär. Han anpassar sig, han vill inte avslöja någonting.
0: Mm-hmm.
1: Och självklart ska det då vara en så kallad, jag sätter inom citationstecken, omöjlig kärlekshistoria. För Ville, han förälskar sig i en invandrartjej. Och hon avslöjar honom först som en SD-are och lögnare. Men som sen så blir hon också mött. Nej, nu har jag inte, ser jag inte här vad jag har skrivit. Men den här tjejen, ja, hon ändrar sig alltså.
0: Ja.
1: Och så. Den här tjejen är också syster till en av rånarna. Och med hennes hjälp så får de tillbaka kameran. Och den mindre kusinen, Tobba som han kallas, är den som visar sig verkligen vara en trogen rasist och SD-are. Mikael Lindgren har sagt att han hoppas att både SD-are och vänsterfolk ska skratta. Det är inte särskilt mycket att skratta åt. Det är mycket fördomar, tycker jag, och klyschor. Och jag tyckte inte om den, absolut inte. Även om det är historiskt så är det inte trevligt att höra sången Olof Palme gick på bio. Och så vidare. Det skulle inte vara med, tycker jag. Vill han med den här filmen varna för SD, ja, då hamnar han rätt, tycker jag. Och en väldigt liten roll, den innehålls av Emily Renberg, som är uppvuxen i Ekeby.

0: hästgård. Och den här filmen får inte många poäng av mig.
1: Nej, inte ens en antennknopp som vi pratade om förut.
0: Jag vet inte, jag kan inte bedöma det. Alltså, skådespeleriet är ganska är faktiskt riktigt bra, men nej. Och det är ingenting att skratta åt, verkligen inte. Jag är lite förvånad, jag hade hoppats mer på den här Mikael Lindgren som jag tycker gör bra saker annars.
1: Jag blev ändå lite intresserad, måste jag säga. Alltså att man ändå vågar ge sig in lite på det här.
0: Ja, men när han säger då att jag hoppas att de ska skratta, så blev jag lite förvånad. Då tänkte jag liksom att man... Nej, för jag tycker inte det är någonting att skratta åt.
1: Nej. Man kan ju tänka sig att det är lite burleskt det här.
0: Ja.
1: Och många fördomar så att säga, som finns i de här frågorna, att man ändå vågar lufta det lite på ett kul sätt. Mm. Men tack för en ingående och kritisk recension.
0: Ja. Jag sa till vaktmästaren på filmstaden, du tycker ju inte att jag tycker om några filmer. Han säger ofta, nej men du gillar ju ingenting alls.
1: Flaggan heter den.
0: Flaggan heter den.
1: Mm. Går på biografer runt om i länet.
0: Ja.
1: Mm. Tack.
2: Reklam.
3: Några mil för en bra bil. Kom till Hugo Erikssons bil.
2: Hugo Eriksson bil i Storå.
4: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
5: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till första upp Kumla Däck.
6: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde Boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
7: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Följande meddelande är politisk reklam och sponsras utav respektive parti i Örebro län.
8: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
9: Hej, jag heter Sebastian Selin, moderat regionpolitiker i Örebro län. Vi moderater arbetar för att du ska få kontakt med vårdcentralen samma dag som du söker hjälp. Vi satsar på fler fasta läkare och mindre administration så att personalen får mer tid för patienterna. En röst på Moderaterna är en röst för en rättvis sjukvård i hela länet.
10: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Tro på Sverige. Rösta på KD.
11: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.

0: Och känner du igen den där gamla slagdängan?
1: Nej, det gjorde jag inte.
0: Men du var väl tonåring där på 60-talet?
1: Ja.
0: Och lyssnade på Radio Nord? Och...
1: Ja.
0: Ja, då fanns det ju en japansk hit mitt bland alla engelska och amerikanska.
1: Ja, ja.
0: Som heter Sukiyaki.
1: Jag tänkte Sukiyaki, ja, just det.
0: Ja. Mm. Egentligen heter det något helt annat på japanska. Men de tänkte för att den ska slå överhuvudtaget i engelsktalande länder, ja, så måste den heta någonting som man kan förknippa med Japan.
1: Sen gjorde Povel Ramel nästan en parodi på den.
0: Ja, det har du rätt,
1: ja.
0: Den lät lite annorlunda, men...
1: Ja, det gjorde den verkligen.
0: Sukiyaki, som låg på topplisterna under 60-talet där. Och här var det munspelaren Charlie McCoy,
1: ja, ja,
0: som spelade den. Du vet, det blir lite country på fredagarna.
1: Måste du det första gången?
0: Jag har besparat dig än så länge. Men någon kommer att dyka upp, det kan jag förvarna redan nu om. Jo, idag är det ju fredag och då brukar vi inte ha skivönskningar.
1: Nej.
0: Nej. Men nu är det så att vår vän och kära kollega Lars-Åke Stenström, han har ju genom sina valprogram, som han förtjänstfullt måste jag säga har genomfört här nu, 8 stycken.
1: Oj, oj, oj.
0: Är alla de som kandiderar till riksdagen. Så var han tvungen att använda gårdagen, torsdagen, till ett sådant valprogram. Och då blev det ingen lyssnarnas torsdag. Och här ringde ju förtvivlade människor och fick inte sina önskningar genomförda.
1: Aj, aj, aj.
0: Och ytterligare en sådan, kanske inte förtvivlad, för jag tror Monica Andersson är en människa som kan bära det mesta. Men hon har en önskan. Och nu råkar den faktiskt sammanfalla med Gunnar.
1: Ja, alltså, vi brukar ju uppmärksamma stora artister som har gått bort, som man säger numera.
0: Mm.
1: Nämligen Dolly Parton.
0: Mm.
1: Och då, den som jag mest kände är ju hennes 9 to 5.
0: Ja, men den får du inte höra.
1: Den får jag inte höra.
0: Nej.
1: Nej.
0: Utan Monica Andersson vill höra Islands in the Stream.
1: Aha.
0: Och som av en slump så ligger den ju här på skivlistan. Jag behöver inte ens gå ut eller gå ner i skivarkivet, långt ner i källan, och hämta den. Den ligger här på skivtallriken.
1: Vad hette han som sprang ner i det här? Man kommer inte ihåg, men det var roligt. Ja.
0: Ja, du tänker på Kjell Frödeberg.
1: Precis.
0: I skivarkivet.
1: Precis.
0: Ja, just det. Med Bertil Perolf då.
1: Mm.
0: Han var ute på olika företag och så.
1: Ja.
0: Och då fick man önska skivor.
1: Ja.
0: Ja, skivarkivet kom.
1: Mm.
0: Och då satte Kjell Frödeberg på den där på skivtallriken.
1: De bästa, det har jag nog sagt förut, de bästa programmen som Bertil Perolf gjorde, det var när han var på hem för äldre och utvecklingsstörda. Och så.
0: Ja.
1: Ja, det var fantastiska program.
0: Aha,
1: där visade Bertil Perolf verkligen vilken fantastiskt duktig radioman han var. Alltså.
0: Han hade en fin förmåga,
1: ja,
0: just med människor som kanske annars hade lite svårt,
1: ja,
0: att komma fram i,
1: ja,
0: medierna.
1: Ja.
0: Det gjorde de där,
1: ja,
0: och fick sina skivönskningar uppfyllda.
1: Ja.
0: Ja, det hedrar honom väldigt, måste jag säga. Mm. Sen var han ju en mästare, ska jag inte säga, men väldigt rolig på att beskriva miljöer. Alltså snön,
1: ja, ja,
0: lyser,
1: ja,
0: vit på taken, ja, ja, och sådana saker.
1: Ja, och så julnatten när han först dog, visst.
0: Nu ska vi inte ta upp det där med Gunnar. I Visbygränder, ja, just det. Det slutar ju alltid med, var det inte så att han gick fram till Östersjön och så hörde man vågorna slå emot stranden?
1: Mm.
0: Och sen kom, vadå?
1: Ja, han gick ju först till stranden, ja. Och sen gick han till familjen...
0: Om det inte var tvärtom. Men musiken var ju just i Björling.
1: Ja, oh ja, och Helga natt.
0: Just det. Ja, det var fina grejer. Men fint är även då den här låten, Islands in the Stream. Och där är ju Dolly Parton i fint sällskap också. Med en annan man som tyvärr också har lämnat oss. Det var flera år sedan det. Kenny Rogers.
1: Jaha.
0: Mm.

0: Mm. Fin, nästan klassisk låt det där. Islands in the Stream, Dolly Parton och Kenny Rogers. Vi har 12 minuter före 11. Strax kommer vår deckardrottning här i länet, Anna Jansson. Du hör att jag säger Jansson. För att betona att hon är från Örebro.
1: Nej, men det är hon ju
0: inte från början, nej.
1: Nej, hon är ju gotländska.
0: Ja, men hon har varit här i 25 år.
1: Ja. Men jag är ju sörmlänning fast jag har bott här i 46 år.
0: Ja, just det. Ränderna går aldrig ur.
1: Nej.
0: Och mer skivönskningar. Alla tre timmarna, det blir ju med start nästa vecka. Då är Bodil och Kia tillbaka här. Och jag tror även Ruben som kör lite skivor ur sin egen fatabur så att säga. Det blir det nästa torsdag. Mm. Då tänkte jag vi skulle ta upp en föreställning här som heter Demoskrati.
1: Mm.
0: Och det är ju en grupp som heter Gillet. Och som jag har stött på ett par gånger förut och tyckt var väldigt roliga. Det finns lite rötter ur Lekebergsrevyn där. Och det är Elisabeth Bronsgård. Och hon och Adam Randall. Jag hoppas han uttalar så. De är de drivande krafterna i den här gruppen som består av ganska mycket människor. Jag tror jag räknade upp åt 16 personer ibland på scenen. Och scenen i det här fallet är den så kallade lilla scenen. Vet du var den ligger nu då? Örebro Teaters lilla scen.
1: Ja, alltså ingången är väl från Järntorgsgatan.
0: Ja, du tänker på studion eller på...
1: Alltså, tänker på studioscenen.
0: Ja, det är det inte i det här fallet. Den är ännu mindre. Då ska du få gå och öppna åt Anna här. Utan det är det som en gång var en biograf. Jag tror att det var Röda Kvarn. Nej, Kina var det. De låg väldigt nära varandra. Kina på Storgatan på norr i Örebro. Det är då den lilla scenen. Och där härjar nu då den här gruppen Demoskrati. Hade premiär den 20 augusti. Och vad tycker jag om det då? Jo, jag tycker att det var jättekul. Men ack så långt. Och här kommer Anna i en rödvacker jacka. Hej på dig. Då får du lyssna lite grann också här, Anna, på humorgruppen Gillet. Och Demoskrati.
2: Demoskrati.
0: Ja. En kaosartad revy om val och kval. Och lite musikal, eller musikal. Mm. Och det här, det var en lite gammaldags hedlig humor som byggde mycket på fysisk slapstick. Du vet, hela halvan och de där som går och dunkar huvudet i dörrar och ramlar. Jag tänkte på Pammer.
1: Ja.
0: Mm. Han var ju en mästare på det där.
1: Ja, det var han verkligen.
0: Men också ordlekar, vilket jag är väldigt förtjust i. Att man leker med svenska språket. Vitsar, pappaskämt, säger en del med sig mina barn. Vi ska hjälpa dem med den här mikrofonen. Och inte minst blev jag så glad över att det var så många unga människor som flockades utanför den här gamla biografen då, inför premiären. Det var bust med folk och unga människor. Det ser man inte så ofta. Unga människor.
1: Ja, men vad var det du sa?
0: Inför premiären. Så...
1: Mycket folk, eller vad sa
0: jag? Ja, mycket folk.
1: Ja.
0: Det fyller teaterhjärtat med lite hopp, tycker jag. När det är så många unga människor som vill gå på teater.
1: Ja.
0: Ja. Det var inte alls den här ironiska, cyniska generationen som ett tag var väldigt inne när det gäller humor. Jo, och förtjänsten kan man säga att det blev en sån här föreställning. Det är den då förre teaterchefen Py Huss Wallin. Hon fixade så kallat residens. Alltså hon tog in grupper som fick husera på teatern med alla resurser. Tog som hand, kunde vara där, leka fram föreställningar och sen så kunde då Örebro Teater visa dem. Och gillet får man säga har verkligen tagit tillvara den här chansen med hull och hår. Den här kvällen blev nästan 3 timmar lång och jag räknar till 31 olika nummer.
1: Oj, oj, oj.
0: Mm. Och mot slutet får jag nog erkänna så kändes det som att jag var med på en slags genomspelning av alla idéer som de här 15 olika medlemmarna hade hittat på. Och så skulle man så välja ut de bästa och skäras ner till kanske 20 stycken. Men nu var det alltså 31. Jag hade nog stannat vid 20. Temat då för den här nummerrevyn får man säga att det var. Det var ju valet. Och typiskt då för gillets ordlekeri var då att en längre del veks åt en minimusikal om Moby Dick. Förstår ni? Vitsen här. Ja. Gillets stora styrka är deras ensemblespel. 12 personer på scenen. Synkroniserade i lekfull koreografi och välspelade passningar. Värdiga ett bättre fotbollslag. Alla sjunger dessutom väldigt bra. Det finns några riktiga höjdare i fronten. Och det är ju de här motorerna, Elisabeth Bronsgård och Adam Randall. Den senare med ett magnifikt utförd aria om konsumism till tonerna av O Sole Mio.
1: Oj, oj, oj, oj, mm. Oj.
0: Ja, det var grejer. Ja, jag minns också den inledande pantomin. Det var en scen fylld av agiterande politiker, följsamma press- och radioreportrar. Det var som ett stort, förstår ni, pantominiskt spel. Och mitt i allt det här en stackars virrande, irrande medborgare som irrade omkring där.
1: De skulle rösta då?
0: Ja, så kan man ju känna sig i allt det här som pågår. Ja, humorgruppen Gillets genombrott i Teater Örebro tyckte jag att jag har fått skåda. En föreställning som kunde ha räckt till 2

0: Det var den här fina sången Your Song, som väl var lite av Elton Johns genombrottslåt. Kom början på 70-talet. Jag minns fortfarande när en god vän till mig som hade varit i London faktiskt och köpt den där skivan spelade den på sin grammofon. Kommer ni ihåg det? Det fanns grammofoner.
1: Vi kommer ihåg grammofoner, ja.
0: Och jag blev helt betagen. Och nu instämmer även Anna Jansson.
2: Ja, vi hade också grammofon.
0: Du hade det? Ja, det var lite speciellt.
2: Ja.
0: Du kanske har fortfarande?
2: Ja, det har jag faktiskt. Det har för LP-skivor.
0: Ja,
2: det är gamla LP-skivor. Och mina barnbarn, de tyckte det var så otroligt häftigt att jag hade DVD-filmer. Därför att vi fick inte igång mitt TV-abonnemang. Och då sa jag att ja, men jag har DVD-filmer. Vad är det, sa de. Ja, men alltså man tar ut dem som en liten bok ur bokhyllan och så sätter man i den film som man vill se. Gör man, sa de. Och så, skitcoolt, mormor har DVD.
0: Jag ska be att du backar lite från micken där.
3: Jo.
0: Ja. Du har så energifylld röst, Anna. Ja.
2: Skallrade.
1: Jag såg ett avsnitt av en tokig serie igår, Sveriges dummaste.
2: Eller? Ja.
1: Och där fick man just gissa på olika gamla saker. Och då var en DVD med.
2: Bland annat. Mm, mm. Ja, jag har pratat med Björn om det.
0: Ja.
2: Ja.
0: Och då pratar du ändå inte mer om videokassetter.
2: Nej, nej.
0: Nej, nej,
2: jag pratade med jag träffade Björn och det var inför inspelning av allt det här. Och så. För att men han är en otroligt bildad man och sen har han det här gänget och ska utkora Sveriges dummaste.
0: Ja, hur är läget, Anna? Intensivt som vanligt?
2: Mycket intensivt skulle jag säga. Jag har barnbarn, det är det viktigaste förstås. Och sen så i år så har jag släppt en Maria Wern, en Kristoffer Bark, och i januari släpper jag en helt ny feel good-serie, eller cozy crime egentligen, som inte handlar om hårfrisörskan utan en begravningsbyrå.
0: Ja, det vet jag att du har nämnt i förbegående för mig någon gång.
2: Ja.
0: Var det inte en kombination av
2: flytt och begravningsbyrå?
0: Ja,
2: jag menar, det ena leder till det andra.
0: Ja, flytt och begravning. Ja, vad smart. Och
2: men den kommer, jag säger inte så mycket mer om den, för att den utspelar sig i Klintehamn, där jag hade mitt föräldrahem.
0: Ja, och när kommer den då?
2: Den kommer i januari.
0: Ja, ja. Och varför har du bytt från hårfrisörska till begravningsbyrå?
2: Jag säger det blir så i den här hjärnan. De var typ lyckliga. Det är svårt att skriva om lyckliga människor, utan det måste liksom finnas ett driv och en konflikt och något olöst liksom.
0: Mm.
2: Men och då kommer jag på den här.
1: Många kommer ju till en begravningsbyrå och i mindre orter så måste de också kombinera med andra yrken och sådär.
2: Ja visst, ja visst.
1: Så,
2: ja.
1: Det,
2: ja. Så man kunde ha en blomsterhandel och begravningsbyrå,
1: ja,
2: till exempel.
1: Det var inte ovanligt, nej. Mm.
2: För att vi har ju, på Gotland så har vi Hemse, krut och pappershandel. Alltså det var vapengrejor och böcker i ett.
0: Ja.
2: Ja,
0: i Fröby fanns det hund och foto.
2: Ja.
0: Då var det hund, alltså mat och grejer till vänster och så var det fotoavdelning till höger.
2: Ja, lite som en diverse handel fast krympt.
0: Ja, de där affärerna finns ju inte längre.
2: Nej.
0: Det är tråkigt.
2: Och Hemse, krut och papper finns faktiskt fortfarande.
0: Ja, det är krut i den. Mm. Jaha, då ser vi fram emot ytterligare en ny serie. Har du räknat hur många olika serier du har haft genom åren?
2: Det har jag inte. Det är två barnboksserier. Det är en i vårdetik, läroböcker. Det är Maria Wern, Kristoffer Bark. Det är Feel Good-serien och nästa Feel Good-serie. Vad kan det bli? Strax under 10.
0: Ja, och jag vet, du firar ju nu 25 år som författare.
2: Ja, år 2000 kom min första bok.
0: Ja, och lika många år här i Örebro, va?
2: 79 flyttade jag hit. Så det är ännu
0: var
2: längre.
0: Var så länge sedan?
2: Ja.
0: Ja, det blir
2: och sen träffade jag min man och blev 1983 års ängel, sa han.
0: Jaha.
2: Så det var 83.
0: Ja, vi ska spela den låten. Ja. Och därför betonade det.
2: Ja.
0: Mm. Jaha, det är så pass mycket. Och jag såg här någonstans att någon har roat sig med att räkna hur många du har tagit livet av.
2: Ja, men det har jag har tappat det. För att alltså, nu har jag skrivit 3-4 böcker efter sammanräkningen. Så jag
0: den
2: vet
0: håller
2: inte,
0: längre?
2: Nej, den håller. Men det är ju klart ett 100-tal drygt. Jag har snart skrivit 100 böcker. Men i de 35 barnböckerna så förekommer inga mord. Men jag gissar att strax över 100 har jag nog tagit koll på.
0: Jag ser om jag hittar den där statistiken. För att det var ju en betoning på, lite på vissa olika
2: yrkeskategorier.
0: Ja, just det.
2: Nej, och jag skäms för alla pensionärer jag har tagit livet av. Jag beklagar det verkligen.
1: Det är väl lämpligt här i länsradion att beklaga det.
2: Ja, eller hur?
0: Vi ska prata speciellt om den här nya barkdeckaren som jag har framför mig. Och där står han, din fotomodell, Christer Bark, framför en nästan rödbelyst, aftonsolbelyst Riseberga klosterruin.
2: Ja.
0: Varför har du valt denna miljö?
2: Det var egentligen så hade jag en arbetskamrat som sa, du får i alla fall inte skriva om Riseberga, för vi har skolavslutningar där, det är en sån vacker och fridfull plats och det gör du väl inte. Och tänkte jag, Riseberga. Och sen var jag och pratade med dig och då tog du upp den här skrönan om sjön Elisif som blev bortrövad av någon av Mecklenburgarna.
0: Ja.
2: Och i en bräcklig båt fraktades till Gotland och han dog i båten, den här, vad hette han? Han hette Birger den Långe eller något liknande.
0: Ja.
2: Bernard den Långe hette han.
0: Jaha.
2: Ja. Och sen skickade de tillbaka den här sjön Elisif tillbaka till slottet igen. Och då har jag alltid funderat på, alltså, vad ville Elisif egentligen? Hon blev aldrig tillfrågad om hon skulle bli bortrövad. Han blev förälskad i henne, men inget i skrönan talar om vad hon kände för honom.
0: Mm-hmm.
2: Och så dör han mitt på liksom, i stora vågor i havet och hon bara... Och så skickas hon kanske inte ens ville bli tillbakaskickad till slottet, hon kanske ville vara kvar i Visby. Ja, och det är inte ens säkert att det är sant.
0: Men är det Riseberga du pratar om?
2: Ja. Hon, sjön Elisif, den utspelar sig i Riseberga kloster.
0: Ja.
1: Men skolavslutningarna är ju i teatern.
2: I amfiteatern, ja.
1: Ja, amfiteatern.
2: Men alltså, det är ett stenkast därifrån om man kastar bra. Så att det, ja. Jag ber om ursäkt för det också.
0: Men jag förstår ju att med lite morbid läggning...
2: Mm.
0: som vi kan beskylla Anna för att ha, så kan det passa bra den här miljön. Va? För man gör ju vissa rätt bestialiska fynd här.
2: Ja, alltså det börjar med, det är en tant, hon fyller år. Ingen har uppvaktat henne på födelsedagen, hon är jättemissmodig. De har gett henne en hund istället som hon inte vill ha. Och den har inte ens ett namn, alltså. Så illa tycker hon om den. Och den här hunden drar iväg i geggamoja och lera och kommer tillbaka med ett... skelett delar ett huvud på ett barn. Så att man, när man gräver där så hittar man en liten flicka. Hon har ett armband med såna här indianpärlor. Och man kan alltså tidsbestämma dem, för att man kom på att det här var giftigt, så att man bytte plast vid en viss tidpunkt.
0: Ja, då har du kollat det där.
2: Ja. Och då kan man ungefär tidsbestämma det. Och så kommer man på att det här är en liten Olivia. Och hon hade varit på väg med sin mamma till stan i bilen. Och så hade de kört på en älg. Och älgen satt kvar i bilen, alltså intrasslad i den, och stångades som en galning. Mamman var död när polisen kom dit och flickan försvunnen. Sen har hon varit försvunnen i 25 år.
0: Mm.
2: Och där får Bark och hans gäng ta över.
0: Det är många gamla dramatiska historier som rullas upp liksom, med de här fynden.
2: Mm.
0: Och sen visar det sig att jag tror att det är 6 olika människor som dör här på olika sätt, va?
2: Jag har inte räknat just dem.
0: Men allt det där hänger ihop.
2: Allt hänger
0: på
2: ihop.
0: Sätt.
2: Ja. Men allting är liksom sådana här fragment som dyker upp, som när du berättar om sjön Elisif till exempel. Så jag fick se en man som stod lutad över den här lådan i en mataffär där det är billigare, alltså bäst före datum. Och han lutade sig längre fram och lutade sig längre fram, tänkte han kanske får en hjärtinfarkt och dör. Och då, det blev en sån här bild, för att vi har en då som alltså, han faller ihop där över skyll dig själv-lådan som vi kallar den. Så det är ett litet sånt här stänk. Och sen har jag en journalist som de hittar senare. Hon har forskat i försvinnanden i den här trakten och särskilt intresserat sig för fallet Olivia som försvann.
0: Mm.
2: Så henne gräver de också upp där vid Riseberga.
0: Ja. Mm.
2: Och sen strömparterren också inblandad.
0: Det ska vi återkomma till, hör du.
2: Ja.
0: Men du nämnde ju en titel här, 1983 års ängel.
2: Ja.
0: Och varför vill du höra den?
2: Jo, Robban Broberg bodde ett kort tag i Fjugesta. Och det här utspelar sig i Fjugesta som på den tiden faktiskt hade en polisstation.
0: Tänka sig. Mm. Och de hade en mack som inte finns i verkligheten, va?
2: Ja, jag hittade på en mack. För att jag vill inte att om det finns andra mackägare som skulle kunna ta illa vid sig så får man som författare vara lite varsam, tycker jag. Då hittar jag på en egen mack.
0: Mm. Som heter...
2: Voldemorts mack.
0: Ja, just det.
2: Mm. Han ser ut som Voldemort i... Mm.
0: Då lyssnar vi på Robert Broberg. Det är alltid kul.

0: Okej.
1: 1983 års ängel och den kära Robert Broberg som gärna började sina turnéer här i Örebro.
0: Jaha.
1: Mm. Den sista han gjorde var det så med. För jag intervjuade honom på Bergmanteatern faktiskt. Ja. På en helt öde scen. Innan
0: det skulle förskräckligt.
1: Ja, det var läckert måste jag säga. Mm. Spännande kille, för han pendlade verkligen mellan...
0: Mörker och ljus.
1: Mörker och ljus. Ekvilibrism.
0: Ja, och så helt fantastisk.
1: Mörker också. Mm. Mm. Anna, du tar ju upp och man märker ju att du läser på ganska mycket. Du tar reda på saker och miljöerna.
0: Ja.
1: I det här fallet Västernärke.
0: Ja.
1: Förutom Riseberga och dess historia som nu kommer
0: som
1: in på
0: är otroligt spännande, ja, faktiskt. Nej, men jag blir så fascinerad för det här. Alltså Riseberga kloster låg som ute i skogen. Det fanns inte så mycket fjugestad omkring det då, om man säger så.
1: Nej.
0: Utan det var alltså mellan 1100-tal och 1500-tal så bedrevs det här klostret. Och det var någon som hette Jarl Birger Brusa som skänkte pengar till det. Och sen, det tycker jag är spännande, sen fick de alltså, när någon hade begått brott, då konfiskerades brottslingarnas egendom och så gick det till klostret.
1: Oj.
0: Men sen kom Gustav Vasa och så roffade han åt sig alltihop och sen slog blixten ner resten liksom.
1: Ja.
2: Men en känd person som var där, det var ju Birgittas dotter Katarina.
0: Ja, precis. Korrekt. Ja.
1: Han var också läst på. Gunnar.
0: Ja, ja. De här nunnorna som bodde där, ibland gick de ut liksom bara var i skogen i avskildhet, någon sorts eremitliv där. Och det tycker jag låter coolt, att man vågar det liksom, i de här orostiderna när de blev bortrövade en och annan av dem.
1: Andra såna här kändisar då ifrån trakten där, det är ju Kina Gunnar.
0: Ja, och det är ju otroligt häftigt, för att han åkte ju till Antarktis. Och han plockade med sig en massa därifrån och fossiler och annat. Han blev rådgivare till kinesiska regeringen i de här frågorna kring mineraler och Arktis. Och han startade Östasiatiska museet med sina samlingar. Och han kom från Fjugesta.
1: Just det. Och så har vi ju Sofie Jansson.
0: Ja, som var fotograf.
1: Ja, kvinnlig fotograf, lite ovanligt.
0: Hon var egenföretagare vid den tid när kvinnor nästan inte fick ta hand om sina egna pengar, höll jag på att säga.
1: Nej.
0: Så det är otroligt häftigt. Och hon skildrade Västernärke och arbetslivet, alltså vardagslivet i Västernärke.
1: Mm.
0: Och blev 106 år gammal.
1: Ja, en otrolig dokumentation som man har av livet. Så att
0: jo,
1: det,
0: och det är sparat. Det är sparat alla hennes...
1: Ja, fina glasplåtar.
0: Ja, ja, ja.
2: Det finns flera kända Fjugesta. Märta Adolfsson var en känd läkare från Fjugesta som blev en mycket duktig och omtyckt missionär i Sydafrika.
0: Se där, ja. Mm. Ja. Vad finns det mer i Fjugesta?
1: Det
0: som är coolt med Fjugesta i övrigt, det är liksom, det var krypavstånd mellan Systembolaget och polisstationen. Eller allting, och begravningsbyrån, allt fanns liksom inom krypavstånd.
1: Så har vi ju Sparbanksbörsen, det får vi ta med i nästa.
0: Ja.
1: Mm. Som vi ju ofta pratar om här. Och som också står på randen nu till en stor ny säsong. Det kommer vi att berätta mer om. Jag noterar också att Bergslagens blå dyker upp i boken här.
0: Ja.
1: Inte i form av ost eller så, eller ens din romanserie, för den kallas ju ibland för Bergslagens blå.
0: Mm. Ja, hela serien heter Bergslagens blå.
1: Ja, men det finns ju en blomma, en stickling.
0: Det finns vindruvor.
1: Vindruvor, ja.
0: En vindruvsort som är framtagen för att klara frost och umbäranden. Och den kan man få att ta sig väldigt bra i Bergslagen.
1: Mm.
0: Bergslagens blå är lite, den har lite kärv smak, nästan åt enbärshållet. Vi har försökt göra vin på det och det dög till sangria ungefär.
1: Ja, ja. Men tillräckligt starkt går det väl bra?
0: Ja, precis.
1: Och Barks pappa, Kristoffer Barks pappa, som ju är från Garphyttan.
0: Ja, Robert.
1: Har gett honom en sådan...
0: En planta.
1: Planta, ja. Och sagt, eller Kristoffer ser det som att där han har plantan, där ska han ha sitt hem.
0: Ja, och nu är den vissnande på hans jobb.
1: Det är lite tråkigt att hans hem är jobbet.
0: Ja, ja. Men annars bor han bor på Drakenbergsgatan i Tyble.
1: Ja.
0: På tredje våningen.
1: Mm. Och jag noterade att han vattnar sin planta med...
0: När kaffet kallnar.
1: Med kaffet kallnar.
0: När kaffet kallnar. Det är så den överlever överhuvudtaget.
1: Ja. Kan den överleva på kaffe?
0: Ja, det tror jag. Och det är bra mot ohyra också om det skulle komma något. Så.
1: Ja.
0: Lite gödning här.
1: Det som är sympatiskt också med Christopher Bark är att han inte fräser omkring i någon läcker bil, utan han åker buss, stadsbuss.
0: Ja, inte bara det. Alltså, han har ju epilepsi, så han är fråntagen sitt körkort. Mm. Så att annars måste han ju liksom åka med kollegan Alex.
1: Mm.
0: Och Alex, han är mer så att för att hålla sin bil i trim så byter han växellåda då och då. Alltså han växlar inte när han ska. Och det skär i Bark liksom. Det gör
1: och i bilen också.
0: Mm. Annars har han en skogsgrön Camry Toyota.
1: Ja.
0: Men den står tills vidare, tills han får grönt ljus från läkarna att köra bil igen.
1: Ja, men han har inte råkat ut för några anfall, vad jag har
0: nej,
1: läst
0: det
1: i
0: var,
1: böckerna på
0: nej,
1: tag.
0: Och det är ett syfte med det.
1: Jaha.
0: Ja, han kanske kan få köra bil igen.
1: Så det ja. Finns hopp.
0: Det finns hopp, bra mediciner. Ja.
1: Dessutom så måste man säga att du ger väl nästan stadsbussarna en eloge för att han tar sig fram väldigt snabbt, tycker jag.
0: Ja.
1: Med stadsbussen. Han är liksom inne på kontoret på en kvart.
0: Är han?
1: Ja, ja. Säg 20
0: ja.
1: Minuter.
0: Ja, 20 minuter tror jag att han har från 20.
1: Alltså det vill du till att bussen verkligen kommer då?
0: Ja, ja.
1: När han går
0: ja,
1: ner.
0: Visst. Ja.
1: Men det gör den i Jannas böcker.
0: I allt går mycket fortare i romanens form, därför att annars skulle läsarna få tråkigt. Så att vi faktiskt alla deckarförfattare i Sverige blev inbjudna till rättsmedicin, därför att vi stressar dem genom att skriva att DNA-analyser går mycket fortare att genomföra än det gör i verkligheten. Och det är ju likadant med polisarbetet. Om man skulle redovisa det i den takt det sker med noggrannhet och med det som krävs, så skulle det inte heller bli någon bra roman, utan här tar jag med konstnärliga friheter.
1: Ja, jag kan nämna också att jag har pikat Anna lite här. Jag ska inte ta upp i radio.
0: Ja.
1: Men hur fort det går att det kommer minnesprogram på tv.
0: Och ja.
1: Han tittar på text-tv också. Är det någon som gör det idag? Och får nyheter på text-tv?
0: Ja, ja, det är en liten ritual över det. Han tycker att det är trevligt.
1: Ja, ja, det är en av de få som...
0: Ja, och gör man annars tittar i mobilen.
1: Ja, det gör de flesta, tror jag. Ja. Ska vi hinna med en till önskelåt här?
0: Ja, precis. Och det är min dotter, jag och Johanna, vi har sitt och jätteskrattat åt den här. Det är hemskt, för det är en väldigt morbid sång. Men det är ungefär det här att vad spelar det för roll om 100 år? Alltså det handlar om döden förstås. Och den här är rolig. Det är den faktiskt.

0: Sammy and Randy tror de heter, de där.
1: Ja, det är alltså, det är en sån här buktalardocka av Kermit typ, och sen en kille vid piano.
0: Ja. Och ingenting spelar någon större roll
1: liksom. 100 år.
0: Nej. Nej. Det är ju en bra sätt att se på saker.
1: Jag tycker det. Ja.
0: Ta bort dramatiken.
1: Ja, eller också fundera man på vad spelar roll om 100 år.
0: Mm.
1: Miljön kanske.
0: Ja, vad tror du?
1: Ja, det gör det ju. om man nu tänker på sina barnbarns barnbarn så ja. Spelar det ju roll. Allt som spelar roll för dem.
0: Mm. Det är också bra att tänka. Vad är det för värld vi skapar åt dem?
1: Mm, precis. Det här gamla indianordspråket att tar du ett beslut, då ska det gälla 7 generationer framåt och du har ansvar för det.
0: Mm, det är klokt. Det kan hindra en hel del.
1: Ja.
0: Anna Jansson som vi har här i studion, alltid lika roligt.
1: Ja.
0: Och jag hittade den här statistiken nu. Och...
1: Så förskräckligt. Jag trodde den var död och begraven.
0: Ja. Någon har hjälpt dig att räkna ihop i alla fall. Och ja. Då säger du så här. Av de 89 jag tagit livet av är 47 män och 41 kvinnor.
1: Ja, det är väl hyfsat jämlikt ändå.
0: Och än har vi inte lyckats könsidentifiera än.
1: Nej, det var en svår brand tror jag.
0: Ja. I böckerna förekommer också 10 självmord och 17 fall av vållande till annans död.
1: Ja.
0: Vilka som dör förvånar mig, säger du i den här intervjun, och gjorde mig en smula skamsen.
1: Ja.
0: För jag har nämligen mördat 7 läkare och 7 personer under 18 år, 6 sjuksköterskor, 5 konstnärer, 5 pensionärer, 4 kriminella, 3 våldtäktsmän och 3 psykologer.
1: Ja, och Erik tyckte då, alltså min man är psykolog, men alltså han tycker ju att psykologer var överrepresenterade, och det är de ju inte, om man tolkar statistiken rätt.
0: Så det är så, ja.
1: Skulle kunna ha råd med en och annan psykolog till, om jag ville det.
0: Det har du att ta på. men det är väl ganska bra spridning, får man säga annars.
1: Ja, men jag tycker ju det.
0: Ja. Ja.
1: Men alltså jag skulle ta ett livet av fler våldtäktsmän om jag skulle göra om och göra rätt liksom.
0: Ja. Jag noterar att det är ingen journalist.
1: Nej. Jo, men det är det ju. I den här boken. Den senaste boken, Jana, som är journalist. Det är kan vara den första journalisten jag tar. Nej, jag har en också i Främmande fågel.
0: Ja.
1: En journalist.
0: Men i den här boken är du en som är anställd på en kvinnotidning. I Örebro.
1: Ja.
0: Lite spännande.
1: Ja.
0: Har du använt någon förebild i verkligheten?

0: skjutna. Det är ju
1: ja, precis. Därför att det är, men det återkommer ett par sådana i det jag skriver nu, det manuset.
0: Okay.
1: Men det kräver, alltså jag kan väldigt lite om vapen, så det kräver väldigt mycket hjälp. Och jag har alltså en polis som hjälper mig med det.
0: Ja.
1: Men man kan inte belasta honom hur mycket som helst. Alltså ja. Han läser alla mina manus.
0: Okej. Okay. 4 dränktiga och 2 personer har offrats rituellt.
1: Ja, visst. Ja.
0: Det är ju spännande.
1: Ja.
0: Kan det vara de där grejerna under Visbys? Var det
1: jag, jag hade också, jag blotade en.
0: Ja, ja.
1: I ett träd. Med några, det var alltså 9 av hankön skulle det vara. Det var en tupp, en hund och lite mer smådjur. Och sen var det en man.
0: Där ser man, ja. Ja.
2: Bland det är de modern tid alltså.
1: Ja, ja. Alltså de återupptog det här. Eftersom mördaren litade inte på dagens rättssystem, utan återgick till det här liksom öga för öga-modellen. Och tyckte att den blot satt fint.
0: Till de mer spektakulära tillvägagångssätten hör upphackad till minkmat.
1: Ja, och det förekom på Gotland. Alltså man tror att ett mord gick till så. Mina föräldrar, jag hörde hur de viskade när de trodde att vi sov om det här. Att en hade nog blivit nermald till minkmat.
0: Sönderfrätt i osläckt kalk. Det låter inte trevligt.
1: Nej, nej.
0: Ett offer blev utsatt för organstöld vid operation.
1: Ja.
0: En dränkte jag i en tunna grappa på Gutevin.
1: Japp, och det faktiskt, det var när jag kom ut från min lägenhet i Visby. Då satt ett par gubbar och drack öl. Och sa, du Jansson, vi måste prata med dig, sa de. Vadå då, sa jag. Jo, alltså vi vill också bli dränkt i grappa.
0: Ja, vem vill inte bli? 2 har blivit levande flodda och en travkusk skjuts sekunderna innan han skulle ha segrat i ett V75-lopp.
1: Ja, det var taskigt.
0: Verkligen. Mm. Mm. Och det är väl så också att nu kommer den, är det 10:e Maria Wern-filmen?
1: Serien, ja. TV-serie på 4:an.
0: Ja.
1: Och det är kul. Jag får vara med i manusarbetet, så jag är med och jag läser det jag tycker och sen gör de som de vill. Men det är fantastiskt. Och Kristoffer Bark-serien, där har vi också, jag har skrivit på filmkontrakt med
0: Eira Film.
1: Eira Media.
0: Eira Media.
1: Ja. Mm. Ja.
0: Här i Örebro.
1: Ja.
0: Jätteroligt.
1: Ja.
0: Har det kommit någon vart?
1: Det är på manusskrivandet. Jimmy Nivren heter han som skriver manus och han har skrivit åt Jägarna förut.
0: Ja.
1: Och så, jätteduktig kille.
2: Men Maria Wern, att ha en president som huvudrollsinnehavare, det är ju inte dumt.
1: Finns det en president som heter Maria Wern?
2: Nej, men Eva Röse.
1: Ja, hon är president. Ja, då
2: förstår hon är ju president.
1: Ja, hon är president.
0: I Jämtland, är det så?
2: Va?
0: Var är hon president?
2: I Jämtland.
0: I Jämtland, ja.
2: Mm. Republiken Jämtland.
1: Ja.
0: Det var det som Yngve Gamlin var på förr i världen,
2: va? Han var den första, och sen har det ju varit namn. Sångaren,
0: någonting, ja det kommer så småningom.
2: Men Eva Röse, och jag har hört om att hon är mycket uppskattad. Och hon säger det att när hon kommer till torget där så folk skriker Eva.
1: Ja, nej, men det är när hon landar med flygplan i Tyskland också, så är det publik där. Så det är kul.
0: Mm. Ja, jag brukar ju fråga dig, Anna, varje gång vi träffas. Hur kan allt det här rymmas i ett enda huvud?
1: Ja.
0: Jag vet, har du något nytt svar på frågan?
1: Ja, nej. Alltså det handlar naturligtvis om att vila från verkligheten. Alltså jag går in i andra verkligheter där jag får bestämma allting. Det får jag inte i den här verkligheten.
0: Så det är en vila egentligen?
1: Det är en vila.
0: Ja, fast det verkar
1: som att... Jag har aldrig haft skrivkramp, utan det är mer att sitter jag där alldeles ensam vid min dator, så dyker det upp.
0: Mm.
1: I trust in the force.
0: Det blir aldrig tomt.
1: Nej.
2: Så säger ju skådespelare också många gånger, att de trivs för att göra någon annan än sin själv.
1: Mm.
2: Alltså.
1: Mm. Mm.
0: Just det. Och till slut, Anna, vi kommer ju träffas igen.
1: Ja, kommer du på deckardagarna i Nora?
0: Kanske. Nej.
1: Det är deckardagar i Nora, inte nu till helgen, men nästa helg. Men du tänker på litteraturens lördag.
0: Ja, just det. Ja. Men vi kan nämna Nora först. Ja. Det är alltså
1: vi
0: nästa
1: nämnde
0: helg.
1: Nora.
0: Man ska konkurrera med valet då, alltså. Valdagen.
1: Ja, jag har röstat i förväg för att kunna vara helt och hållet i Nora.
0: Mm. Deckarfestivalen. Och vad ska du göra då?
1: Det vet jag inte, det blir en överraskning, höll jag på att säga. Vi kommer naturligtvis att prata om Bark

0: film.
1: Ja, ja.
0: Och sen får jag se. Det är också Marie Karlsson kommer dit.
1: Ja, så, kul.
0: Ja. Hon är en så härlig person.
1: Mm. Ja, verkligen. Mm. Och som också har varit på litteraturens lördag. För ja, där kommer du vara med igen.
0: Ja.
1: Härligt, Anna.
0: Ja.
1: Och kanske vi får den där fina pratstunden du och jag.
0: Ja.
1: Som vi brukar ha då.
0: Då ska vi ha en liten pratstund.
1: Och i år är det 10-årsjubileum.
0: Jaha.
1: Så vi slår på stora trumman.
0: Ja.
1: Så det kan vi berätta vad lite kul. Mer om.
0: Ja.
1: Ja. Du kommer att få mycket fint sällskap, kan jag säga.
0: Jaha, berätta. Viska något litet.
1: Ja, för att nämna en då, ja. I samma genre. Ja. Han heter Jens.
0: Lapidus?
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm. Snabba
0: Cash. Och som är jurist. Ja,
1: ja. Mm. Hundarna hette väl tv-serien, va? Som gick
0: jag kommer inte ihåg.
1: Så sent som i våras, tror jag, på tv.
0: Mm. Mm.
1: Då kanske ni träffas.
0: Ja.
1: Mm. Något att se fram emot.
0: Det är mycket att se fram emot.
1: Ja. Ja. Tack igen, Anna.
0: Ja.
1: Fortsätt.
0: Ja.
1: Så länge du orkar.
0: Det gör jag.
1: Ha det gott. Vi ska ägna oss åt det här och så kommer snart vår bokmal.
2: Reklam.
3: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida örebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Och några mil för en bra bil, kom till Hugo Erikssons bil.
6: Hugo Eriksson bil i Storå.
7: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till Först upp Kumla Däck.
8: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
6: Följande meddelande är politisk reklam och sponsras utav respektive parti i Örebro län.
9: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Tro på Sverige. Rösta på KD.
10: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
11: Hej, jag heter Sebastian Selin, moderat regionpolitiker i Örebro län. Vi moderater arbetar för att du ska få kontakt med vårdcentralen samma dag som du söker hjälp. Vi satsar på fler fasta läkare och mindre administration så att personalen får mer tid för patienterna. En röst på Moderaterna är en röst för en rättvis sjukvård i hela länet.
12: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.

0: Ja, där väntar vi lite med den musiken. Men vi hörde ju då alltså Billy Swan, den gamla rockaren här, med Shake, Rattle and Roll. Klockan den har blivit 11.40. Det är hög tid för vår bokmal. Det var ju några veckor sedan, Solveig. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du har haft tid att läsa mycket nu i sommaren.
1: Ja, det har jag väl gjort och allt passar inte att prata om här.
0: Nej.
1: Nej, passar och passar. Men det är liksom ingenting som jag själv kan stå för på något sätt att rekommendera. Nej. Jag är noga med det.
0: Ja, det är bra. Annars blir man ju väldigt nyfiken när du säger sådär.
1: Ja, nej, men jag läser allt möjligt.
0: Det var som Anna Jansson här du träffade som fastighets. Någon sa att du skriver väl inte om Riseberga klosteruin? Och då blev det, jaha, Riseberga klosteruin, det kanske vore någonting.
1: Ja.
0: Så blev det en hel bok om det.
2: Nej, men det är ju som jag har recenserat en film och den säger jag, den vill jag inte rekommendera.
1: Nej, ja, men så kan det vara. Ja. Men det här som jag ska prata om nu idag, det tycker jag, det kan man läsa. Det är lite olika nivåer på kvaliteten. Mm. Som det alltid är med skrivandet.
0: Jajamän. Ja. Vad ska vi börja med?
1: Jag börjar med länsförfattarna.
0: Ja.
1: Och då tar jag mig an tredje boken av Inga-Lill och Stig-Björn Bergensten.
0: Mm.
1: De har skrivit en bokserie som heter Ensamma herrars café.
0: Ja.
1: Och det kom till när de upptäckte att så många män är ofrivilligt ensamma och går liksom, ja, bara irrar omkring i tillvaron. Och under pandemin så beslöt man då att skriva om den här ensamheten. Böckernas huvudperson heter ju Gertrud Dahlberg. Hon blev ensam, hennes man avled, och då tänkte hon att hon skulle uppfylla sitt livs dröm att starta café. Och hon såg också de här ensamma kararna gå förbi sitt hus. Och hon startar sitt café och liksom kallar det då för Ensamma herrars café.
0: Mm.
1: Hon är duktig på att baka men anställer också en kock. Det blir bakverk av den högre skolan. Och det blir mycket folk på en gång. Och män och kvinnor. Det utkristalliserar sig stamkunder som kommer nästan varje dag och dricker kaffe. En av dem är August Sandberg som sitter och skriver på sitt stora bokmanus om första världskriget.
0: Mm.
1: Och det kommer jag åter till i den tredje boken. Sen utvecklar sig den här gemenskapen på olika sätt. Många hittar varandra, många separerar, många blir sjuka, många avlider. Speciellt i den andra boken är det en hel del sorg. Men nu är vi framme vid den tredje boken som heter Vem får vem på Ensamma herrars café? Och det hör till saken att Gertrud Dahlberg, den glada kvinnan som alla tycker om, har varit föremål för herrarnas intresse. Och blivit uppvaktad av speciellt två av dem. Nu har hon och Svege, Sven Gunnar Jonsson, bestämt sig. De är ett par och de ska leva tillsammans. Men de bor på sina gamla bostäder fortfarande. Men försöker hitta ett gemensamt sommarställe. Det är speciellt han som letar efter detta. Hon har anställt ytterligare en kock, eller bagare kan man säga, som heter Harald, och han får ju genast namnet Harald Hårfager. Och det här är då den här tajta gruppen som en hel del av dem längtar tillbaka till sitt ursprung, till sin hemstad i Norrland. Några hittar en gammal bekant som har hamnat på sned i tillvaron och låter den personen bo hos sig. August Sandberg får sin bok antagen av ett stort förlag. Och han kan knappast tro att det är sant. Och Gertrud Dahlberg får telefon från sin dotter Johanna i Luleå. Hon ska bli mormor. Och det är stort. Så hon sticker iväg till Luleå. Och hon har aldrig träffat Johannas pojkvän, så att det blir ju viktigt detta möte. Och hon tar med sig Johanna ut på stan, och nu ska vi köpa barnvagn. Nej mamma, jag ska flytta till Paris. Jag har fått ett jobb på forskningen. Hon forskar rymd, någonting med rymden. Ja. Och hon har fått ett jättefint jobb. Det finns ju barnvagnar i Paris. Det slutar då med att hon köper lite gulliga små kläder. Och sen åker Gertrud hem och tänker att vad tråkigt, nu kan jag inte få träffa den här barnbarnet så ofta som jag ville då. Men hemma så blir hon uppsökt av en aggressiv bolagsman som förestår en firma som köper upp kaféer och erbjuder franchiseavtal till kaféägarna. Nu erbjuder han Gertrud, som han kallar för Greta. Och då sticker en av gästerna upp huvudet och säger: hon heter ju inte Greta för 17. Hon heter ju Gertrud. Och liksom blir väldigt upprörd. Och han fortsätter argumentera, och då skulle ju Gertrud, nu är jag där, få lön, och i gengäld skulle de använda hennes affärsidé, ja. Ensamma herrars café. Hon blir överrumplad och alldeles omtumlad och säger att det här kan inte jag bestämma nu. De ber att få betänka det några dagar. Och hon pratar med gästerna, det är ju ofta erfarna yrkespersoner från sitt tidigare liv då. Och de avråder henne bestämt: gå inte på det här. Du tappar ju hela den här grejen med vår hemmamiljö. Så det slutar väl där. Men det händer en hel del andra saker. Och
0: men de hänger med i tidens utveckling.
1: Ja, verkligen.
0: Det är ju ofta så.
1: Ja, den är ju utkommen i år.
0: Ja.
1: Så att det är ju det som händer.
0: Att det är svårt att driva en egen lite personlig verksamhet, utan man blir lätt uppköpt.
1: Ja, och tappar sin egen prägel.
0: Just det.
1: Ja. Och det är ju inte roligt för Gertrud då, som är huvudperson här.
0: Nej, men det kan ju vara bekvämt. För har man sin trygg lön och man behöver inte kanske varje dag få in pengar. Men det måste vara frestande.
1: Det var det han erbjöd. Mm. Men hon kommer att tacka nej.
0: Ja.
1: Och sen så ska de ju då planera sin framtid, hon och Svege. Och det upptar stor del av den här boken. Och man kan säga så här att syftet med de här tre böckerna, det var ju att sätta fingret på den här ensamheten i samhället. Framförallt män som har svårt att hitta någon stimulerande stimulerande tillvaro. Och då startar om det här för att bevisa att det finns möjlighet att hitta en ny gemenskap, en ny kärlek, tillbaka till sin ursprung eller så. Det finns många möjligheter. Ingenting är omöjligt.
0: Nej.
1: Så kan jag avsluta den här utan att berätta hur det hela slutar.
0: Ja, just det. Det finns en hoppfull ton.
1: Verkligen.
0: Är det sin sista nu i serien?
1: Ja, det är det.
0: Det är så.
1: Ja, det har de sagt i alla fall.
0: Mm.
1: Men det vet man ju hur det kan vara med författare. De kan ändra sig.
0: Ja, när de skrev den första tänkte de nog inte att det skulle bli två till.
1: Nej, men precis. Det beror väl på hur det mottas.
0: Mm. Du har ju berättat här om syftet mycket med böckerna då, att berätta om ensamma herrar, deras situation. Det låter ju nästan lite tragiskt, men är böckerna liksom väldigt sorgsna eller?
1: Ja, att visa att man kan visst hitta en gemenskap och en familjär gemenskap och till och med en ny kärlek.
0: Mm.
1: Att man ska inte bara promenera med sin hund, utan man ska försöka hitta tillfällen att träffas.
0: Så det är en lite uppfordrande, eller det finns en positiv, hoppfull ton?
1: Ja, det är väl syftet att Det är ingenting är omöjligt.
0: Nej. Det är en bra devis.
1: Ja.
0: Och paret Bergsten kommer ju också till litteraturens lördag.
1: Ja, förstår det.
0: Seminarium.
1: Och dessutom är böckerna inlästa.
0: Ja.
1: Så man kan lyssna på dem.
0: Vad bra.
1: Ja.
0: Och dagen är den 14 november.
1: Ja.
0: Så alla vet lite senare än förra året. Men det är den vecka som vi vill ha.
1: Ja.
0: För att inte krocka med andra.
1: Nej, evenemang. Och inte för nära advent och alltihopa.
0: Nej, precis. Det gäller att ligga rätt.
1: Mm.
0: Och i år är det 10-årsjubileum, Solveig.
1: Ja.
0: Ja, det vet du.
1: Ja.
0: Du är en av våra trogna volontärer.
1: Det är jätteroligt.
0: Ja, så det blir större på alla sätt än någonsin.
1: Ja.
0: Fler författare, fler bokbord, fler scener.
1: Ja, det är vi glada för. Eller jag är glad för.
0: Jag tror jag räknar upp till 7 olika scener nu. Vi har lite nya idéer där.
1: Ja.
0: Hur vi ska använda de här fina lokalerna i Medborgarhuset. Som sagt, 14 november. Och vi vill ändå plåga lyssnarna med att berätta om det här lite framöver.
1: Ja, men gör det.
0: Mm.
1: Och alltså, ingen ska vara ovetande.
0: Nej.
2: Min syster Karin som lyssnar nu, hej Karin, hon vill gärna komma. Hon har varit förra gången och tycker att det är så fantastiskt. Så att det, hon tycker nog att det är roligt att få höra att det ofta om det.

0: Trini Lopez och en av hans stora hits där, Lemon Tree. En kille som lirade intensivt på sin gitarr. Sen bara en basist och en trummis. Men åstadkom härlig musik tycker jag. Mm. Vi är mitt i länsradion här på fredagarna. Och denna fredag, 4 september. Premiären för Gunnar och mig.
1: Ja.
0: Ja, vi börjar bli lite varma i kläderna i alla fall.
1: Ja, jo, men det tycker jag. Nu känns det lite sådär. Dessutom är det ju 25 grader varmt här. Så att
0: det... Ja, det är härligt. Oj. Ja, just det. Jag vet inte om det är vi eller det här varma kaffet som jag fick här nu. Som värmer upp. Tack för det. Och så har vi fint sällskap i form av Solveig Strömberg, vår bokmal. Och som ju har förberett en hel del boktips till oss. Vi fick höra om Ensamma herrars café, paret Bergensten. Och vad har du nu?
2: Nu har jag en annan författare som bor i länet. Kristina Eriksson. Mm. Hon och hennes man köpte Svartå herrgård för några år sedan. Och då, Kristina Eriksson är ju en känd författare och även hennes man. Men nu upptäckte hon att på denna Svartå herrgård som uppfördes på 1700-talet så har det hela tiden funnits någon Kristina. Och eftersom hon själv heter Kristina så blev det lite spännande. Och hon bestämde sig för att skriva om de här kvinnorna som redan på 1700-talet kämpade för att få rättigheter att bestämma över sina egna liv och inte vara beroende av männens godtycke. Det gick väl så där, men nu har hon skrivit 3 böcker om den första Kristina som var dotter till byggmästaren som byggde herrgården och startade det här bruket som var där då. Om man ska kort berätta om den första Kristina, så var hon sin pappas dotter och levde mest i stallet på herrgården. Och när hon var 16-17 år så var hon tvungen att åka till Stockholm för att presenteras, göra debut i sällskapslivet. Det var så för alla adelsflickor. För att träffa en man, blivande man, som då kunde följa med henne till Svartå och driva herrgården. Det blev så att hon presenterades för olika personer. Och den som hon bestämde sig för att förlova sig med blev påkommen med att vara otrogen redan då. Och det blev ju alltså inget äktenskap. Däremot träffade hon en annan fin och lågmäld man som var lite äldre. Och de två gifte sig. Men alltså, det blev inte bättre än att han blev lite väl förtrogen med sin kammarherre. Och så småningom så avbröt sig äktenskapet. Kristina hade en ungdomskärlek, Gustav, som nu hade blivit läkare efter att ha varit fältskär. Och nu träffades de och de gifte sig med varann. Och så ska det då tilläggas att innan detta hände fick Kristina en dotter med Gustav som doldes för världen. När det nu blev ett par i äktenskap så fick denna Magdalena träda fram. Och då är vi framme till bok 4 i den här serien Svart och sviten. Och nu är vi hos Magdalena. Nu är hon gammal. Vi är framme vid året 1854. Hon är hemma på Svartå herrgård. Och hon har blivit väldigt jobbig för sitt tjänstefolk. Hon är vresig och argsint. Och protesterar mot allt som de säger till henne att hon ska göra. Hon ska medicinera och hon ska vila sig. Hon går ut på nätterna och hittas överallt. Ingen sällskapsdam blir kvar länge. Men plötsligt så får en av traktens döttrar, som heter Kristina, platsen som sällskapsdam hos denna Magdalena. Och hon förstår, trots att hon är ung, att bakom det här konstiga och oförutsägbara humöret så ligger det någonting i bakgrunden. Och hon ser att Magdalena, grevinnan Magdalena ska jag säga, läser ur sina gamla dagböcker. Och hur hon alltså är fylld av ångest och skamkänslor. Och det kommer till uttryck i hennes sätt att behandla folk i sin omgivning.
0: Mm.
2: Hon, den här grevinnan Magdalena, får så stort förtroende för Kristina, som inte är rädd för henne utan tar tag i saker. Och hon säger till henne att jag måste ta hand om de här dagböckerna. Du får hjälpa mig skriva ut det här. Och jag måste försonas med min dotter. Och då får Kristina ta del av allt det här som har hänt denna Magdalena från ungdomen. Och då går vi tillbaka till 1813. Där hon också ska till Stockholm och presenteras för hugade unga män. Vilket förskräckligt. Ja, påhitt. Men det blir ju så att hon blir uppvaktad av jättemånga glada, trevliga killar där. Och faller pladask för en charmig man. Och det gifter sig. Men även här då så sker detta. Att han bedrar henne direkt med massa olika damer i Stockholm. Hon har ju flyttat in i den här familjens stora hus. Och där finns också mannens bror som heter Filip. Och en helt annan personlighet. Lite lågmäld, inkännande och liksom lyssnande. Och han får vara hennes stöd när hon då inser vad hon är utsatt för. Hon får en dotter med den här förskräckliga mannen. I fyllan och villan så omkommer han, blir överkörd på gatan. Så hon är änka.
0: Mm.
2: Flyttar tillbaka till Svartå. Och denna fina man, Filip då, fortsätter att stötta henne. Han har ju, får vi ju som läsare veta, alltid varit förälskad i henne. Och hade hoppats att det var han som fick henne. Nu fortsätter han besöka henne och en vacker dag så friar han. Och hon tackar ja. Och han bor också på Svartå. Han är en framgångsrik affärsman, så han är ofta i Stockholm med sina åtaganden. Tiden går, han blir en utomordentligt fin pappa till dottern som Magdalena har fått med före mannen. Men hon kan inte riktigt knyta an till denna Filip. Och en vacker dag så tröttnar han på att inte bli hennes man på riktigt, så att säga. Så han flyr Svartå och reser till Amerika. Och där blir hon då kvar som härskarinna och ägarinna till det här stora bruket. Och blir liksom fången i sina skuldkänslor att hon har skickat iväg sin fina man och sin dotters riktiga pappa. Och dottern och hon kan inte försonas med detta. Så dottern bor i Stockholm med en man i detta hus där Magdalena bodde. Så långt den här historien nu. Det är många dramatiska händelser kvar. Bland annat ett brutalt mord som sker där grevinnan Magdalena måste träda upp som ägarinna och herrgårdsfru mitt i denna missnöjda befolkning. Och det blir tufft för henne. Men hon har hjälp av denna unga Kristina som får ta mycket ansvar för sin matmor.
0: Mm.
2: Det blir spännande, kan jag säga.
0: Fjärde boken i Svartås.
2: Ja, och den första i den här trilogin. Och vem som blir Kristina, det vet inte jag. Det kommer ju bli en ny kvinna där.
1: Men hon har alltså forskat i det här och tagit rätt på.
2: Ja.
1: Så det är,
2: ja, det bygger på verkliga händelser.
1: Det bygger på verkliga händelser. Ja, ja, det är spännande.
2: Ja.
0: Och det är fler böcker på gång, vet jag. Det skulle bli ganska många.
2: Ja, det är ju 7 Kristinor.
0: Ja.
2: 3 böcker om varje har hon ju sagt.
0: Mm.
2: Vi får se.
0: En så uttömmande serie om en ort i länet, det tror jag inte vi har varit med om förut.
2: Nej, det kan jag inte tänka mig.
0: Kristina Eriksson,
2: ja,
0: som vi också träffar på litteraturens lördag.
2: Ja.
0: Hon ska berätta om den här nya boken.
2: Ja, Så som jag minns det,
0: mm,
2: heter den. Precis nyutkommen.

0: Det där var ju Helen Sjöholm med sin vackra stämma. Stjärnorna som tindra över Skarpnäck, tror jag det ska vara. Jag såg inte sista ordet där i titeln. Och den är från en musikal som spelades i Stockholm för ganska många år sedan nu. Livet är en slager.
1: Åh, jag har ju sett filmen. Den var riktigt bra.
0: Ja, är det Helena Bergström med flera, va?
1: Jaha, det kan hända.
0: Ja, jag ska inte svära på det.
1: Ja, men den var riktigt bra.
0: Ja, och bra musik också.
1: Ja.
0: Vi håller på och lyssnar på vår kära bokmal, Solveig här. Och du har två böcker kvar. Och den ena kan jag avslöja, sa Solveig till oss här i studion. Den här skulle jag kunna prata en hel timme om.
2: Ja.
0: Ja, men det begränsa det till en kvart.
2: Ja, men nu har jag en annan först.
0: Jaha, ja, men då har vi spänt förhoppningarna.
2: Ja, eller hur?
0: På den sista boken.
2: Ja.
0: Men före det kommer vad?
2: Ja, en spänningsroman som heter Arvsbudet. Och det är den skrivna av Kristina Larsson, det är också en Kristina. Den har precis nyss kommit ut och det är en fristående del i en bokserie som kallas för Bergman-serien. Och nu befinner vi oss i Göteborg. Ingrid Bergman, kriminalkommissarie i Göteborg på avdelningen grova brott. Hon har två medarbetare, först och främst en man som har varit programledare i Gladiatorerna och i Elitstyrkans hemligheter. Och han är lite speciell och det blir väldigt många roliga episoder med honom. Och sen har hon en ytterligare kollega, Nilsson, som är väldigt envis på att hitta spår i utredningar.
0: Ja.
2: Och Ingrid Bergman själv delar sitt stora engagemang på jobbet med sin familj, Adam och sin lilla dotter. Och det blir ständigt konflikter. Hon måste nästan alltid ringa hem och säga, jag blir sen, ät ni, jag kommer när jag hinner. Alltså sådana grejer. Mm. Och det tär på henne. Men nu ska vi till boken här. Helena Stenmark. Hon är en forskare i statsvetenskap. Hon kandiderar till professur. Och hon sitter nu i tv varenda dag. Och vi befinner oss veckan före valet 2022. Mm. Visst är det komiskt att det just... Och hon sitter och spekulerar, analyserar, ger råd, svarar på frågor i tv-sofforna. Hon ska precis ha en, ska man säga, dödsbodelning för att hennes far, den kända advokaten Harald Stenmark, avled för ett tag sedan. Och nu ska det komma en man från dödsbotjänst och värdera alla fina möbler och saker i hemmet. Hon ger sin nyckel till sin dotter Linnea som är alltså medicinberoende efter en separation. Linnea kommer till sin morfars hus och går in och tittar, och ner i källaren stöter hon emot några saker som hamnar mot väggen, och då öppnas en lucka och där inne ser hon en låda, och när hon öppnar så är det ett vitt tyg och där i ligger ett litet barnskelett. Alltså, hon bryter ihop. Och när den här dödsbomannen kommer så får han ringa ambulans och polis. Och hon blir förd till psyket och polisen kommer och tar hand om den här lilla kistan. Och då startar den här utredningen som Ingrid Bergman blir ansvarig för. Man ringer naturligtvis genast till Helena Stenmark. Hon blir avstängd från all tv-medverkan, för det är ju hennes fars hus. Detta upptäcks. Hennes stora syster Monica bor i USA. Hon är gift med en, vad ska man kalla det för, framgångsrik pastor i en sån här stor församling i USA. Hårt hållen hemma, och hon kommer till Sverige. Hon har blivit skickad till USA när hon var 16 år. Där hon har utbildat sig vidare och gift sig. Det blir utredningar, förhör hela tiden. Helena Stenmark är ju omtumlad för att det här betyder mycket för hennes karriär. Hennes rival, en man som heter Per tror jag, blir sittande i tv-sofforna istället för henne. Och han börjar prata om rysk påverkan i valet. Och det var ju så, 2022.
0: Det känns väldigt aktuellt det här.
2: Ja, och nu har någon läckt till massmedia. Och nu vet hela Sverige att i Helenas fars hus har man hittat ett barnlik. Och hon beskylls för att ha någonting att göra med den här ryska påverkan. Ja, så här börjar det. Man spärrar av huset. Men grannarna har såna här kameror utanför sina hus som nu polisen får ta del av. Och då visar det sig att några har krupit in under avspärrningarna. Och den ena är ju då Linnea. Alltså den som, hon som missbrukar medicin. Hon går in och vet, har koden till sin morfars kassaskåp. För att det är hennes födelsedatum. Hon har umgåtts i huset. Och hon vet att mormors smycken finns där. Och de tar hon hand om. Och nu blir hon ju skuldfri hos de här som förser henne med outskriven medicin, som det kallas. Lugnande tabletter och allt möjligt. Och ytterligare en person får man se på kamerornas. Och det är den här dödsbomannen. Han är samlare av antikviteter och han tänker att jag måste ta mig en titt på det här. Och han hittar under travar av gardiner och lakan och handdukar små anteckningsböcker som visar sig vara dagböcker som är skrivna av advokatfrun i huset. Och han upptäcker att det här var hett material och försöker sälja det här till Linnea och den här stora syster Monica då, som har kommit från USA. Det blir naturligtvis känt för polisen också. Och nu börjar det osa hett. För att advokatens fru var barnmorska på ett barnhem som blev föremål för utredningar under 2000-talet. Där personalen utsatte både de unga kvinnorna för övergrepp. Och man förde bort barnen, alltså det här var ju ett hem för kvinnor som inte ville, som ville adoptera bort sina ovälkomna barn. Och det här blir ju också en bricka i det här spelet. Nu finns det ytterligare ett spår att följa. Hade advokatfrun någonting med det här fyndet att göra? Och det här blir väldigt spännande kan jag säga. Oförutsägbart. Den här amerikanska Monica är väldigt, ska man säga, hon svarar enstavigt på alla frågor. Hon umgås inte med sin syster och sin systerdotter. Hon gör sig liksom intaglig som person. Och Helena är ju chockad av det som har hänt henne. Och Linnea kan ju knappast svara på tilltal. Hon är nu intagen på ett behandlingshem. Och då är det ju frågan, vem är orsaken till det här fyndet av det här barnet som det har visat sig togs, alltså dödades innan det begravdes? Så här långt berättar jag.
0: Men hur slutar det?
2: Nej, Martin.
0: Nej, den gick du inte på.
2: Nej, men det måste läsaren få ta del av. För ja, det är oförutsägbart som alltid i spänningsromaner.
0: Ja, inte alltid.
2: Nej, man kan lista ut det, men det är meningen att det ska vara en liksom knorr på slutet.
0: Ja, och här lyckas hon med det.
2: Jag tycker nog det. Mm. Fast när man fortsätter efter att jag har berättat, då börjar man förstå.
0: Ska vi ta boktitel och författare
2: igen? Boktiteln heter Arvsbudet. Kristina Larsson. Alldeles ny.

0: det tänkte jag inte på.
1: Gammal pianolirare där, Floyd Kramer, stack i emellan mig. Corinna, Corinna. Också en sån där 60-tals hit. Med någon sångare som jag har glömt bort namnet på.
2: Mm. Fanns det någon som heter Neil Simon? Nej, Neil Sedaka.
1: Ja, det tror jag inte. Neil Sedaka vill man gärna prata om, men det var inte han heller.
2: Nej, det var inte han.
1: Ja. Men det kanske någon lyssnare vill hjälpa till med. Vem sjöng Corinna, Corinna? Skriv på studion direkt. Längst ner på vår hemsida kan man skriva in grejer som vi ser här i studion. Det tycker vi alltid är kul. Vi ska strax ta den sista boken här nu, den fjärde i vår bokmalspresentation. Men vi kan väl påminna om då att det pågår ju musikaliska evenemang här i stan i Örebro, Live at Heart. Och där har du varit på konsert, Gunnar.
2: Jag var igår kväll och hörde Mats Norrefalk och Carl Magnus Jansson i Sankt Nikolaj kyrka.
1: Den förstnämnde är ju gitarrist.
2: Ja.
1: Och den andra är organist.
2: Mm.
1: Var det bra?
2: Mycket bra.
1: Och det är ju festival, Live at Heart här, som pågår ända till och med söndag. Olika scener i Örebro stadskärna. Det är allt ifrån intima klubbspelningar till stora konserthallar. Ett fantastiskt evenemang egentligen, där väldigt många musikgenrar. Det är ju akustisk musik, det mesta kan man väl säga. Och kul att man hyllar den musiken, tycker jag.
0: Ja.
1: Och så har vi Open Art som också ska stänga nu efter helgen. Har pågått hela sommaren. Och inte minst så här på Järntorget intill oss så händer det grejer. Till exempel under helgen här så är det bland annat en performance på söndag, tror jag det är. Mm. Och man ska även ha en stor fest med halm i den här stora installationen, Reversed Zoo. Man kommer in som människa och så blir man ett djur när man går ut. Har ni prövat på det? Ja, ni ser ut som ni gjorde förut, så att ni kanske inte har gjort det. Lördag och söndag mellan 12 och 16 pågår det där. Och som sagt, med en performance på söndagen som en värdig avslutning. Och festen där med halm, det pågår mellan 12 och 16 också. Lite grann om andra stora evenemang som vi inte ska glömma bort. Och så har vi Deckarfestivalen i Nora då, nästa helg. Och inte minst en jättestor kulturslinga, konstrundan i Nora. Som Anita berättade om i tisdags. Ljusstråk heter den ju. Ett hundratal utställare som ofta tar emot i sina egna ateljéer. Men ett centrum kan man väl säga, det är ju Svalbo.
0: Just det.
1: Och gamla Gällestad, inte minst. Där samlas väldigt många konstnärer. Och i år vet jag också att man har en liten minnesutställning över Ulla Rosén. Alltså en eminent översättare som gick bort för några år sedan. Hon var ju bäst i Sverige. Jag tror det var på slaviska språk bland annat. Och hjälpte ju också då med de här fina författarsamtalen som var. Också i väldigt många år.
2: Ja, sen var hon väl också borgmästare i Sveriges enda stad.
1: Det stämmer, ja. Det stämmer.
2: Järle.
1: Just det. Ja. Som protesterade mot franska atombombsprängningarna, det minns ni. Och då kom det franska tv-team till Järlestad. De hade hört att en stor stad i Sverige protesterade. Alla stod upp som en man mot de här franska försöken. Och så var de lite förvånade. De kom till Nora där och kanske inte hittade någon direkt.
0: Ja, men...
1: Nu tar vi den sista boken, den som du kunde prata om en timme. Var det så?
0: Ja, det skulle jag kunna. Och då förstår ju alla som lyssnar nu att jag tyckte mycket om den. Den här boken heter Fyren vid havets slut. Författaren heter Katrin Ormestad. Och jag ska börja med att berätta vad som finns att läsa om författaren. Hon är född 1975 och uppväxt i Gävle. Men hon bor numera både i Tel Aviv och på Gräsö, som ligger utanför Enköping i skärgården.
1: Ja, då finns det flera Gräsö, för jag tänker på Gräsö i Stockholms skärgård. Eller
0: ja, men det är Stockholm och Enköping som är närmaste ort.
1: Jaha, okej.
0: Okay. I den här berättelsen.
1: Mm.
0: Stockholm finns med också. Utöver sitt författarskap är Katrin verksam som journalist. Hon har bland annat skrivit för The Economist, Svenska Dagbladet, Uppsala Nya Tidning.

0: inga fyrvaktare, utan det sköts med sensorer då som styr när ljuset ska slås på och stängas av när det blir ljus på morgonen. Men många av de här fyrvaktarna bodde kvar, och i den här boken är det då så. På Örskär bor Tamara, en drygt 20-årig ung kvinna som bor i sin pappas hus. Han var det är en gammal fyrvaktarbostad på Örskär, och där finns då det här huset, det finns en lagård, det finns morfars hus, och morfar bor ute på Bellona-grundet där han har varit fyrvaktare, och det är den yttersta platsen. Man ser bara hav, och Finland är det närmaste man ser. Så ödsligt är detta, och så oerhört vackert och tilltalande. Mm. Man skulle vilja åka dit.
1: Mm.
0: Denna Tamara då, hon har genomlidit gymnasiet, tagit studenten med de allra bästa betyg som tänkas kan. Hon läser, har alltid gjort det som hon kunde läsa. Stora världsförfattare och klassiker. Hon har sin, ska man säga, livlina i biblioteket i Öregrund. Och hon lever ensam. Pappan arbetar på en oljerigg ute i havet. Och han kommer hem på permission 3 veckor åt gången. Och han kommer hem för att han är kock på den här oljeriggen. Och han förser Tamara då med förnödenheter som hon ska klara sig på. Han betalar elräkningar och diesel och sånt där som krävs. Tamara, hon är en, ska man säga, ensamvarg. I skolan så har hon blivit mobbad naturligtvis. Hon luktar ju fisk och tång, hade konstiga kläder. Han hade ingen aning om vem den här idolen Hellström är i Göteborg. Och hon vet ju inte vem nu kommer jag inte ihåg namnet på James, vem James Bond, det har hon ingen aning om. Och inte idolartisterna heller. Det finns inte i hennes värld. Men det hon är bäst på, det är att avläsa naturen. Alltså vindarnas, alltså oberäknelighet. Himlens utseende. Vågorna. Och hon har antagit jobbet, kan man säga, som rehabiliterare för alla skadskjutna fåglar, alla ugglor som har snärts in i taggtråd, måsar med metkrokar i halsen och blyförgiftade vråkar. Alltså hon tar hand om fåglarna, ser till att de får hjälp med sina skador, och till hjälp med det har hon en veterinär på Gräsö. Hon heter Klara. Nu ska pappa då komma hem på sin 3 veckors permission. Och Tamara skyndar sig att ta bort allt ur badkaret. Alla döda möss i kylskåpet som hon matar sina djur med. Alla fjädrar och snäckor och grejer överallt. Tills pappa ska komma. Och med sig den här gången har han en arbetskamrat som har mönstrat av på den här oljeriggen. Han ska söka sig ett annat jobb. Det är en man som heter Roman. Han kommer från Stavanger närmast, där han har avtjänat ett fängelsestraff. För i fyllan och villan var han orsak till en explosion som tog död på en arbetskamrat. Han vet inte vad han ska göra med sitt liv. Han har med sig en tung ryggsäck när han kommer till den här till Örskär. Och han ska hjälpa Tamaras pappa Oskar med att lägga nytt tak på huset som är hans. När Tamara hämtar dem så blir hon ju förskräckt, och hon flyr från dem, äter inte kvällsmat tillsammans med dem. Du borde ha sagt att du skulle ha med dig en gäst. Hon vill inte ha några besökare där hon bor. Så kommer morfar till Örskär med en stor låda, och där har han en stor, och de är ju jättestora vad jag förstår, havsörn som har

0: blivit skjuten i vingen, kan inte flyga. Hon måste ta med sig honom till sin veterinär. Och pappa Oskar vägrar att skjutsa henne till färjan. Och då säger den här gästen, Roman, jag kan skjutsa dig till färjan. Och hon tänker aldrig först, för att hon känner ju inte honom. Men så har hon ingen utväg. Så han skjutsar henne till färjan och väntar medan hon är hos veterinären. Kommer tillbaka med den här stora lådan med havsörnen som har fått bandage. Och hon får veta hur hon ska medicinera, vad hon ska mata honom med. Och han får bo i lagården hemma. Tamara och Roman pratar fortfarande inte med varann. Men så går hon förbi morfars hus där han ska bo. Och ser hans trave med böcker. Det är ju samma böcker som hon har läst och läser.
1: Mm.
0: Okej, okay, men det kanske inte är så. Det går kanske att prata med honom ändå. De börjar prata. Och han säger att jag ska hjälpa dig med den här stora fågeln. För att han förstår att det här är ju nästan omöjligt. För hon är ju inte så storvuxen. Men det visar sig att hon är oerhört stark. Och kan precis allt vad hon ska göra. De börjar prata med varann och inser att de har många gemensamma tankar. Det uppstår en vänskap som så småningom och då blir en förälskelse, kan man säga. Han bestämmer sig för att ta med henne ut från Örskär och de går på bio och ser en James Bond-film som hon aldrig har hört talas om. Och när de ska gå tillbaka till färjan så vill hon inte följa med och ta en öl på en restaurang. För hon inser att ja, men de känner igen mig. De kommer att viska och ropa efter mig, den galna tjejen från Örskär. Det vill hon inte höra längre. I alla fall så den här Roman har med sig mycket i sitt liv. Och det är det som är så fint med den här boken, som har tilltalat mig så oerhört. Man får ta del av deras vad ska man säga, insikter om sitt tidigare liv och vad de har, vilka vägval de har gjort och vad som har gjort att de är den de är och vad ska de göra åt det. Och det är så mycket tankar och så mycket ska man säga, skuldkänslor och insikter om det de har varit med om som inte borde ha varit som det är. Det gäller också Oskar, Tamaras pappa, som orsakade att hans fru, Tamaras mamma, åkte ut med båten en stormig natt och drunknade. Det är så mycket som ligger bakom i deras liv, alla de här fina personerna. Mm. Även Tamara har en del bakåt som trots sin ungdom. Hon ska liksom försöka komma ihåg vad som hände den där kvällen och natten när mamman försvann. Och då blir det ju så här att deras vänskap och förälskelse övergår en passionerad relation. Ja. De blir ett kärlekspar. Och han säger till henne att nu stannar jag. Det ska ta 6 veckor för havsörnen att bli flygfärdig. Jag stannar tills han kan flyga. Och då börjar ju det här uppstå, deras brottningskamp med sig själva. Ska han dra då? Ska jag överge henne då? Hur ska det bli? Och under tiden får man då ta del av den här naturen. De här skiftningarna, årstiderna. När det börjar bli höst och det tystnar, alltså fåglarna flyger ju iväg. Det blir tyst i omvärlden och det blir kallare, mörkare, aggressivare vindar och stormar förstås. Och ja, det här blir liksom, jag ska säga, en väldigt mäktig kuliss till vad de här personerna går igenom.
1: Den där boken gillar du.
0: Ja, verkligen.
1: Det hör jag.
0: Ja.
1: Ja, och en spännande miljö.
0: Fantastisk författare.
1: Mm, mm. Det låter väldigt spännande och en annorlunda kärlekshistoria.
0: Ja.
1: och en annorlunda tjej där.
0: Ja, och en miljö.
1: Mm. Ta författaren igen.
0: Katrin Ormestad. Boken Fyren vid havets slut. Alldeles ny, kom ut i augusti.
1: Mm. Vilka fina och spännande böcker du hittar.
0: Ja, och jag ska skynda mig att läsa det hon har gett ut förut.
1: Ja, kanske får höra mer.
0: Ja, man vet aldrig.
1: Ja, vi har dragit över lite, men det var det värt tycker jag för att höra om den här boken.
0: Ja, rekommenderas varmt.
1: Ja, tack Solveig för ännu en härlig session med boktips ifrån din sida.
0: Tack.
1: Klockan har slagit 12:30 för en bra stund sen.
2: Reklam.
3: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till första upp Kumla Däck.
4: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
5: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde Boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida örebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
6: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
7: Och några mil för en bra bil, kom till Hugo Erikssons bil.
8: Hugo Eriksson bil i Storå.
9: Följande meddelande är politisk reklam och sponsras utav respektive parti i Örebro län.
10: Hej, jag heter Sebastian Selin, moderat regionpolitiker i Örebro län. Vi moderater arbetar för att du ska få kontakt med vårdcentralen samma dag som du söker hjälp. Vi satsar på fler fasta läkare och mindre administration så att personalen får mer tid för patienterna. En röst på Moderaterna är en röst för en rättvis sjukvård i hela länet.
11: Hej. Det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Tro på Sverige. Rösta på KD.
12: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig. Men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
13: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.

0: Your Mother Should Know och The Beatles. Nu ska det handla om seniordagen i Örebro som återuppstår, eller hur, Lena Bergman?
1: Ja, hej. Det är korrekt.
0: Ja,
1: det är lite av varje skiv bara.
0: Ja, vi hade en seniorfestival till och med en hel vecka och så avslutades det med en sån där stor mässa på lördagen tror jag det var då. Ja. Men nu är det på tisdag i nästa vecka, Lena.
1: Det stämmer bra. Förra gången var det kommunen som arrangör och nu kommer vi som har gjort det här uppe i Stockholm och Norrtälje och gör det i Örebro. Så det ska bli så spännande.
0: Varför har ni valt Örebro?
1: Vi såg att här finns det mycket seniorer i det här området och ingen annan festival och att den här gamla seniorfestivalen som verkade väldigt lyckad och populär, så vi tänkte att här testar vi.
0: Och ni har ju kört tidigare nu både i Norrtälje som du sa och i Stockholm, Kungsträdgården.
1: Det stämmer bra. Vi har startat i Kungsträdgården för över 10 år sedan. Så där lockar vi över 30 000 seniorer under en dag.
0: Oj.
1: Och i Norrtälje har vi kört ungefär lika länge, inte riktigt, några år kortare. Och där lockar vi ungefär 6 000 seniorer.
0: Ja, en hel dag här på tisdag 8 september. Och ska du säga vad som utmärker er dag då?
1: Ja, skillnaden mot en traditionell mässa, det är väl att vi är en dag och att vi har fri entré för alla besökare och alla aktiviteter och föreläsningar är helt kostnadsfria. Så att vi kan bjuda på över 70 utställare, 14 jätteintressanta föreläsningar, massor med aktiviteter på aktivitetsscenen där du får lära dig allt från träna på ett skonsamt sätt till att börja spela boll.
0: Mm. Ja, när man tittar på utställarlistan så är det rätt imponerande, alltså kring 70 stycken. Och här finns nästan alla intressenter, det är föreningar, organisationer, institutioner, kommunala, regionala, länsbussar, länsteater. Det är ett bra jobb ni har gjort, verkar det?
1: Ja, men tack snälla. Ja, det känns så otroligt kul. Det här var över våran förväntan att så många vill nå den här faktiskt intressanta målgruppen som seniorer är. Så det känns så kul. Vi vill ju ha utbildning, kunskap, men vi vill också blanda det med att man ska ha lite kul. Lite resor, lite träning, lite humor, kultur. Så att vi vill gärna ha en blandning bland utställarna och det tycker vi att vi verkligen har lyckats med.
0: Mm. Jag nämnde ju några, vill du nämna några fler som man kommer att möta och kan träffa på den här dagen?
1: Ja, när vi har till exempel Örebro teater. Ska se här, vi har flera hörselföretag som man vill testa sin hörsel. Flera gym finns på plats. Vi har Ekmans resor, Rolfs buss. Vi har alla partierna representerade. Om man inför valet nu har några frågor man vill ställa så finns de på plats. Mm. Och ni är ju på plats också som både på föreläsningsscenen och i en monter som man vill träffa er.
0: Ja.
1: Så finns ju ni där. Och sen har vi en del turism, Noraliv, PRO, SPF och så vidare.
0: Ja, just det. Det kan vi passa på att nämna då att Länsradion är med och vi kommer att sända hela, inte hela dagen, men på våra sändningstider mellan 10 och 13.
1: Ja, det är vi jätteglada för. Och de som vill komma, då har vi öppet mellan 10 och 15 nollor.
0: Mm. Men då hinner vi med det mesta kan man ju säga. Och ja. Vi ska försöka skildra mycket av det som pågår. Jag kan tänka mig att det kan bli ganska fullt där i gångarna mellan montrarna.
1: Ja, vi hoppas att det blir fullt, lagom, så att folk verkligen hinner se allt som erbjuds och hinna prata med dem som man vill få mer information om. Men det hoppas vi såklart att det ska bli välbesökt.
0: Ja, du pratar om en aktivitetsscen. Vad är det för någonting?
1: På scenen, där kan man då antingen sitta och titta eller prova på att vara med. Och det är allt från testa och träna med bara sitta på en stol. Friskis och Svettis har det passet. Vi har också en bullklubb som du visar hur bull funkar om du vill lära dig mer om det. Eller dansa loss med Nordic Wellness. Vi har också Vidén Strand och Poppe som kommer att sjunga lite 70-talsmusik. Sitta och lyssna på.
0: Ja.
1: Balansövningar. Vi har Sankt Nikolaj seniorkör på plats. Så att, ja, du hör, det är ett väldigt blandat program.
0: Ja, nu var det ju en 7-8 år sedan om jag minns rätt som den förra då festivalen var. Och många hade ju hoppats att det där skulle återkomma, men så blev det ju inte. Har det varit svårt liksom att få nu intresserade?
1: Det tycker jag verkligen inte. Med tanke på att vi har fått över 70 utställare så har intresset varit väldigt stort. Och många minns ju den här dagen och mässan som väldigt populär och bra inslag.
0: Mm.
1: Så att... Nej, vi tycker att vi har lyckats väldigt bra och att många vill liksom ha tillbaka den här mötesplatsen.
0: Mm. Seniorer, och vi är ju i hög grad en radio för lite äldre som du också kanske känner till. Vad säger du om seniorerna, de äldres ställning i samhället idag?
1: Ja, vi som jobbar med den här målgruppen märker ju att det finns otroligt mycket aktiviteter, kulturaktiviteter för barn och ungdomar. Men inte lika mycket för seniorer. Så att jag tror att det är en stor anledning till att vi har lyckats otroligt bra uppe i Stockholm. För att seniorer vill ju också mötas. De är ju aktiva, man har tid och vill göra roliga saker. Det är inte bara sitta på vårdcentralen eller hamna på hemmet, utan här är det ju människor som verkligen vill göra något kul av sin fritid. Mm. Och självklart så ska det ju finnas hjälpmedel. Hör man dåligt ska man få hjälp med sin hörapparat, för det betyder inte att du inte kan gå och gympa eller gå på teater och så vidare. Så att vi tycker att det borde finnas fler såna här roliga aktiviteter för seniorer.
0: Bra, Lena!
1: Eller hur?
0: Och vi träffas ju på tisdag i detta äger rum på den stora mässhallen där i Conventum i Örebro.
1: Exakt. Conventum Arena tisdag 10-15 och alla är välkomna även om man inte är senior. Det får man bestämma själv när man blir.
0: Ja, men det var också bra sagt.
1: Ja.
0: Tack Lena. Lena Bergman som är arrangör.
1: Ja, välkomna.
0: Tack du.
1: Ha det fint.
0: Ja, hej hej.
1: Tack, hej.

0: I'm a face without a name, just walking in the rain, going back to Houston, Houston, Houston, going back to Houston, Houston, Houston.
1: Dean Martin var det förstås, med den där lite speciella rösten. Inte så whiskydränkt som man ju var lite av hans image, utan det var nog mera en image. Men Dean Martin Show såg man ju på den tiden det begav sig, kommer du ihåg det?
2: Man, ja, det stämmer.
1: Ofta omsvärmad av damer i lätt klädsel. Jag tror inte den serien skulle få visas så många gånger idag.
2: Mm.
1: Och kanske vore det... Det är nog ganska bra också. Tiderna förändras och i de många fall är det bra förändringar. Eller vad säger du?
2: Jo, men det säger man. Det finns ju mycket som man säger. Det här skulle inte kunna visas idag, nej.
1: Ja, det nalkas slutet på vår första sändning.
2: Ja.
1: Och jag var
2: Vi
1: ju redan...
2: tycker ju att den har gått bra.
1: Ja, jag vet inte. Jag bad på, för säkerhets skull på ett tidigt stadium om ursäkt för att jag nog inte skulle kunna hålla ihop saker. Och jag märkte ju att jag, till exempel det vi hörde nyss i intervjun med Lena Bergman, den skulle ju ha varit redan 10:30. Ja, men den kom då alldeles nyss istället om seniordagen.
2: Ja.
1: Och det kanske vi ska upprepa då att vi kommer att sända direkt hela tisdagssändningen. Är vi på plats på seniordagen i Örebro? Och där hoppas vi att du som lyssnar vill komma och hälsa på.
2: Ja.
1: Trevligt att träffa de som vi annars inte ser.
2: Mm.
1: Och man kan också inte bara träffa och skaka hand och prata lite länsradio, utan man kan också önska en skiva.
2: Det kan man naturligtvis. Mm.
1: Det blir där lite tjuvstart på lyssnarnas önskeskivor.
2: Mm.
1: Kia kommer att vara på plats och plocka fram era önskelåtar. Alltså hela vår sändning då på tisdag. Och på den mässan kommer även samfundet Bokvännerna som arrangerar litteraturens lördag. Vi har ju pratat lite om det, som blir den 14 november. Så kommer vi att avslöja 5 mycket kända namn som kommer att vara med där. Vid sidan av ungefär 70-75 till författare.
2: Det är mycket bra.
1: Mm. Då tänkte jag sluta med någonting som jag brukar spela så här års, nämligen ett bevis på att hösten är här. Summer is over med min stora idol Frank Ifield.
2: Ja, men nästa vecka då?
1: Nästa vecka ska vi prata mycket teater. Och ja. Då kommer också recensionen av Exit Poll. Vi hinner inte med den idag.
2: Nej, vi hinner inte med den.
1: Det går så fort.
2: Ja.
1: Men nu, för en som brukade ringa eller skriva till mig och tacka för att jag spelade den här låten. Det var Alf Hild i Kungsör. Så hon har gått till de sälla jaktmarkerna och det har även Frank Ifield. Så för de bägge, Alf Hild och Frank Ifield, Summer is over.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det. Right.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Vi hjälper dig hela vägen med uppkopplingen. Vi kopplar in och installerar router, digitalbox och annan utrustning från exempelvis Telia, Tele2 och Allente. Allt ska fungera direkt, utan krångel, utan stress. Du slipper ringa supporten, vi tar hand om det åt dig. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Too much. Oh, it hurt. Too much.
1: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
2: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
3: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
2: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
3: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
4: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
5: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju som ni förstår kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
6: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Searle här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja,
0: så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion, och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Sedan 12 januari är TV4 nedsläckt, men hos oss finns lösningen. Vi erbjuder riktigt starka och förmånliga TV-paket från Allente, både via satellit och bredbands-TV. Vi hjälper dig hela vägen från val av abonnemang till komplett installation. Ett samtal räcker. Ring oss. Vi tar hand om allt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion, så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Klockan har precis slagit 15. Radio 94,3. Din station, din musik.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss handlar det inte bara om att köpa teknik, det handlar om trygghet hela vägen. När du köper dator eller mobiltelefon ser vi till att all din data kopieras och förs över säkert. Bilder, kontakter, dokument, appar. Ingenting lämnas åt slumpen. Vi tar fullt ansvar för att allt följer med och fungerar som det ska, så att du kan känna dig helt trygg från första stund. Och det stannar inte där. Hos oss ingår dessutom gratis leverans, installation, personlig instruktion och återvinning. Allt detta utan extra kostnad. För bästa möjliga service når du oss dessutom dygnet runt på vår telefon. Det är därför våra kunder väljer oss. Ingen annan erbjuder samma service. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss får du mer än bara en TV eller dator. Vi är de enda som erbjuder gratis leverans, installation, instruktion och återvinning. Dessutom når du oss dygnet runt på telefon för personlig service. Ingen annan erbjuder detta.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Plack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Seoller här.
3: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
3: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

Jag var ett barn med klara ljuva sinnen, och på mitt väsen solen lyste ned. Mitt liv var nytt och ännu utan minnen, och genom natten månen stilla gled. Och jag var ung med fasta steg på jorden, jag levde fritt bland träd och vilda djur. Och som i lera formade jag orden, och rent var hjärtat som det kom och ur.

blev av. Och jag blev man med hatt och stövlar tunga. Jag lärde tyglarna av lämplighet och sed. Och lärde le när marken tycktes gunga av tyngd från fiender som högg oss ned. Jag ser på världen genom dödas blickar. Med andras oro köper jag min frid. Och nedåt slår jag när jag uppåt slickar. Och snarkar däst med själens nöd bredvid. Och lilla bäck.

blev av. Jag samlar tid som musen samlar skulor. Till livets byggnad samlar jag på år. För allting stort och starkt är byggt av smulor. Och sanningen av ångrad lögn.

består. I munnens vall jag känner orden klinga som återskall av allt som sagt förut. Min tro är klen och klokenskapen ringer, och allt är början, mitt och be och slut.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju som ni förstår kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju som ni förstår kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: en finländsk låt. Oj. De djupa skogarna. Säkjärven polka.
1: Okej, polka.
2: A minor.
1: Ja.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Poljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Poljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Du lyssnar på Radio 94,3 som nu gör sändningsuppehåll klockan 6 imorgon bitti. Vill lyssna vidare så hörs på webben på www.radio943.se. Vi önskar alla lyssnare en god natt.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: I knew there was a first taker on this album somewhere.
1: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.

Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Seoller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.